0: Jobcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, og der er så mange drømme.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode krimer
0: og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.
2: Started.

0: bedste musik til hele Sydfyn. Dette er Diablo.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her. Du vil snakke med mig, som om jeg er et nyt sprog, du vil lære.

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere.

0: 1000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Her til morgen vil der være et særligt syn på himlen over Danmark. Her rammer en delvis måneformørkelse, nemlig landet, og det vil give månen et rødligt skær. Fænomenet topper lidt over klokken 6. Her vil op mod 93% af fuldmånen være dækket af jordens skygge. Oplevelsen bliver bedst jo længere mod vest man befinder sig. Det mest optimale sted i Danmark er derfor på den jyske vestkyst. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Novo Nordisk og Eli Lilly har vundet en appelsag i USA om kopimedicin. Sagen handler om, hvorvidt selskabernes lægemidler mod diabetes og fedme er en mangelvare. I USA er det nemlig lovligt at sælge kopier, blandt andet hvis der mangler medicin. Men den amerikanske lægemiddelstyrelse vurderer, at der ikke længere er mangel på midlerne. Det har en appeldomstol nu givet den ret i. Dermed taber de producenter, som har solgt billigere kopiversioner af blandt andet vægttabsmidlet Wegovy.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Før skyde med udbredt regn, der stadig skal blive kraftig, og med torden, der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af formiddagen byerister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, og vi får en jævnt hård vind fra sydøst. Og så klokken blevet 2:06, jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til ugens sidste arbejds- og skoledag. Det er fredag den 28. august. På vej mod weekend og en fredag morgen med spændende gæster her i studiet. Og lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Men vi lægger ud med en herre, der i lørdags var i området, nemlig Benjamin Hav.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Det var Majestic sammen med Celine Dion, og så er klokken ved 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, godmorgen og velkommen til morgenbordet på en fredag den 28. dag her i august måned, og jo altså oven på Svend Filmfest i går, hvor det var Mads Mikkelsen og filmen Den Store Viking, der endte med at blive den helt store vinder ved Svend Filmprisuddelingen. Og så en konstatering af, at der altså nu er ved at være gang i festerne i det sydfynske, og jo altså en konstatering af, at der også er en sydfynsk cykelfest, der starter her i morgen. Der bliver nemlig trængsel på to hjul på Langeland i morgen, når årets Langeland rundt køres med start på og mål på torvet i Rudkøbing. Mere end 300 deltagere har allerede meldt sig, hvilket er rekord, og i år er der for første gang tilføjet en 28 km lang familie- og begynderrute. Derudover kan deltagerne vælge de traditionelle ruter, og det er altså gennem det hyggelige langlandske landskab. Tilmeldingen er fortsat åben, også på selve løbsdagen er der faktisk mulighed for at melde sig til. Så skal det handle om en 55-årig mand, der er blevet varetægtsfængslet 4 uger efter en sag om omfattende stalking af en kvinde, han tidligere har haft en nær relation til. Manden har siden begyndelsen af juli haft et tørhold mod at kontakte kvinden, men ifølge anklagemyndigheden er kontakten fortsat, og den seneste tid er den altså eskaleret kraftigt. På blot 6 dage skulle kvinden blandt andet have modtaget 339 telefonopkald. Derudover er der registreret 439 e-mails samt beskeder via MobilePay. Den 55-årige nægtede sig skyldig og forklarede i retten, at hans virksomhed er blevet hacket, og at hans stemme blandt andet er blevet kopieret af kunstig intelligens. Retten besluttede dog alligevel at fængsle manden, fordi dommeren vurderede, at der er risiko for, at manden vil fortsætte. Og så er det en ny tid, der begynder fra kvindehåndbolden i Gudme i aften. Holdet fra den tidligere Gudme HK går ind i sæsonen under navnet GOG Dame Elite. Ændringen er mere end blot et nyt navn. GOG vil skabe et stærkere og mere professionelt elitemiljø omkring kvinderne, med særligt fokus på udviklingen af unge spillere og til deres samarbejde mellem Dame Elite, GOG Sport og Ordskolerne. Og første prøve kommer altså allerede i aften kl. 19.30, når GOG åbner sæsonen på udebane mod Roskilde Håndbold. Og så ledes godt i gang med en fredag med masser med god musik.

0: Det var Surreal, og så blev klokken 18 minutter over 6. Det er her til morgen, vi skal have fundet endnu en vinder i den store sommerkonkurrence med Meny Hæslager. Du kan faktisk lige nå at være med og være med i konkurrencen om at vinde et gavekort til en lækker grillaften og en lækker sommermenu. Alt, vi skal gøre, er at fortælle os, hvilken sang du allerhelst vil grille til. Altså, hvilken noget musik vil du godt tænke dig at have på, mens du griller. Fortæl os det en besked til studiet, så du er med i konkurrencen. Vi finder en vinder lidt senere på morgenen. Du kan være med lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Kom til Køre Grøn på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
3: Let's go, honey.
2: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
7: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.

I selskab med Lucas Graham blev klokken 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om landbruget på Fyn, der siger nej tak til at deltage i det fortsatte arbejde med treparten. Det er lige om lidt, når vi er klar med et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Og så er det i morgen, hvor vi samler op på Svend i aftes på torvet i Svendborg, men også ser frem mod en weekend, hvor det vil være rigtig smart at have en hjertestarter i bilen. Men lige frem til nyhederne er det her, Christina Aguilera. Så.

0: Diablo nyhederne.
1: Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Før skyden udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftig og med torden, der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af formiddagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en jævn til hård vind fra sydøst.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er fredag, det betyder, at der er fyldt på vejbanerne lidt tidligere end normalt. Men generelt kører det altså pænt, hvis man ser bort fra de mange steder, hvor der jo altså er vejarbejder. Ude på skinnerne, også indtil videre, fin trafik. God tur.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
9: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

0: selskab med Olivia Dean. Det her, det var Man I Need. Og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fubian. Rigtig hjertelig velkommen til den 28. august. Det er en fredag med weekend lige rundt om hjørnet. Og så ovenpå noget af en fest på torvet i Svendborg i aftes.
1: Lille frygten Svendborgsnat. Det er sådan en magisk nat.
0: Det var Signe Lindqvist og Iben Jejle, der var værter på det store prisoverrækkelseshow, hvor det altså var Mads Mikkelsen og filmen Den sidste weekend viking, der endte med at løbe med de fleste priser. Og så er jo altså en fredag, hvor tænkte det 30 år siden, at organisationen, der hjælper hjemløse, jo altså startede. Ideen om, at man kan støtte, ikke ved bare at give en skilling, men altså mere lave en byttehandel, hvor man får en avis, og så til gengæld støtter med penge til den hjemløse. Det er 30 år siden, at første nummer af hjemløseavisen, Hus Forbi, kom på gaden. Og så altså foran en weekend, der har en masse at byde på her i området. Lige om lidt ser vi nærmere på, hvad du kan opleve, hvor og hvornår det sker. Det er Sydfynskalenderen. Men først efter god musik fra Blæst her. Vi kunne gå hele vejen. Godmorgen.

0: www.lyklederen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der på Le Clos i Gerritsgade mulighed for at deltage i den store skaldyrsfestival. Det er fra middag til kl. 22 i aften. Pladser skal forhåndsreserveres. I eftermiddag er der Svendborg Sommermusik med rødder i jazzens klassiske ballader og blikket rettet mod fremtiden. Skaber Anastas Trio et unikt og nærværende musikalsk univers. Det er på scenen på Lille Torv i eftermiddag fra kl. 15. I aften er der Under Himmel på Harders. Det er med IG på scenen fra kl. 20. I morgen bliver torvet i Rudkøbing omdannet til Langelands Fødevaremarked. Det er mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, at operasangerne fortolker elskede operastykker, og publikum kan nyde operaens magi under åben himmel på Torø. Det er i Sydfyns Musikforening fra kl. 14. Lørdag eftermiddag er der koncerter på Ådalscenen. Først Elvis on My Mind, og så Beat the Beatles. Det er på Ådalscenen fra kl. 16. Lørdag aften er der Nashville-stemning i Forborg. Det er, når Claire Kelly besøger Helios Biograf og Kulturhus. Døren åbnes kl. 18.30, og artisten er på scenen kl. 19. Lørdag aften er der også musik i Aalborg Forsamlingshus. Det er Salu, der er klar på Aalfords fra kl. 20. Og så er det lørdag aften, at torvet i Svendborg bliver omdannet til et dansegulv for en nat. Det er arrangementet Natten er ung med DJ, sanger og klokkespil fra Vor Frue Kirke. Musikken starter kl. 21.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Sorry, jeg er lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198.

0: 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Godmorgen, så er klokken blevet 4:07. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Der handler det blandt andet om det nye UH, der igen er forsinket. Og så fejrer vi også aftenens prisuddeling Svend på Torvet i Svendborg. Men lige frem til nyderne, det er i selskab med James Morrison.

0: Diablo nyhederne.
1: Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet,

0: mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig.
1: Patienterne kommer alligevel ikke til at flytte ind på det nye OUH i 2027. Region Syddanmark erkender nu, at byggeriet er nået så langt bagud, at den hidtidige tidsplan ikke længere er realistisk. Hvornår hospitalet så kan åbne, er endnu uklart. En væsentlig årsag er mangel på arbejdskraft efter konkurser blandt store underentreprenører. Ifølge regionsrådsformand Bo Livergren arbejder omkring 700 personer på byggepladsen, mens der burde være mindst 1200. Samtidig er dagbøder på godt 500.000 kr. Om dagen sat på pause, mens regionen undersøger entreprenørens krav om mere byggetid. Det nye UH skulle oprindeligt have åbnet helt tilbage i 2022.
2: Lille frøken Svendborgsnat. Det er søn, en magisk nat.
1: Der var masser af stjerner på torvet i Svendborg i aftes, da årets Svendpriser blev uddelt, med Iben Hjejle og Signe Lindqvist som værter. Den helt store vinder blev Den sidste viking, der tog prisen som årets danske film, mens Mads Mikkelsen blev kåret som årets mandlige skuespiller for sin rolle i filmen. Tine Dyrholm vandt for andet år i træk prisen som årets kvindelige skuespiller, denne gang for Begyndelser. Aftenens hæderspris var dedikeret Nikolaj Lie Kaas, der blev hyldet for mere end 30 års karriere i dansk film. På tv-siden vandt DR-serien Uniformen, mens Molly Blixt Elin fra Sygeplejerskolen blev kåret til årets skuespiller i en tv-dramaserie. Svendprisen er en publikumspris, hvor det er seerne, der vælger vinderne.
3: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Dagen starter skyet med udbredt regn, der stadig skal blive kraftig og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af formiddagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturen mellem 17 og 22 grader og en jævn til hård vind fra sydøst. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den sidste arbejdsdag her i ugen. Det er fredag den 28. august. Weekend i vente, og så jo altså ovenpå en aften med den store Svend Film prisuddeling. Den vender vi tilbage til lidt senere. Og så er der altså også en morgen, hvor det skal handle om hjertestarter. Det er en rigtig god idé at have dem i bilerne hos håndværkerne. Det skal det handle om lidt senere. Men jamen lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om en stalking-sag, der er eskaleret. Men allerførst her, Jonah Blacksmith.

0: Klokken 14 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, godmorgen og velkommen til morgenbordet en fredag morgen, den sidste sommerfredag i år. Lad os lige starte med de forfærdelige nyheder, der er kommet fra Sydøstasien. De kinesiske myndigheder advarer nu om, at et regnvejr risikerer at forårsage flere oversvømmelser i grænseområdet mellem Nepal og Tibet. I forbindelse med et jordskred, der ramte grænseområdet onsdag, er der opstået en kunstig sø, som risikerer at vokse sig større på grund af regnvejr de næste dage. Og vejret er måske ikke helt til outdoor her de kommende dage. Alligevel så er det i weekenden, at Turø bliver samlingspunkt for mennesker, der har gjort livet på fire hjul til en hobby eller ligefrem en livsstil. Danish Vanlife Festival åbner i dag kl. 15 på Turø Bøn Spejdercenter og fortsætter frem til søndag. Festivalen er for både erfarne vanlifere og for dem, der drømmer om at indrette en varevogn eller autocamper og tage på eventyr. Så skal det handle om en 55-årig mand, der blev varetægtsfængslet 4 uger efter en sag om en omfattende stalking af en kvinde, som han tidligere har haft en nær relation til, skriver Fyns Amtsavis. Manden har siden begyndelsen af juli haft tilhold mod kontakt med kvinden, men ifølge anklagemyndigheden er kontakten fortsat, og den seneste tid er eskaleret kraftigt. Den 55-årige nægter sig skyldig og forklarede i retten i Svendborg, at hans virksomhed er blevet hacket, og blandt andet kunstig intelligens skulle være blevet brugt til at kopiere hans stemme. Retten besluttede dog at fængsle manden, fordi dommeren vurderede, at der var risiko for, at manden ville fortsætte kontakten. En varetægtsfængsling kan fortsættes for op til 4 uger af gangen. Og så er det i dag en ny tid begynder for kvindehåndbolden i Gudme. Holdet, der tidligere spillede som Gudme HK, går nu ind i sæsonen under navnet GOG Dame Elite. Og ændringen er mere end blot et nyt navn. GOG vil skabe et stærkere og mere professionelt elitemiljø omkring kvinderne med særligt fokus på udviklingen af unge spillere og et særligt tættere samarbejde mellem Dame Elite, GOG Sport og Ordskolerne. Første prøve kommer allerede i aften kl. 19.30, når GOG åbner sæsonen på udebane mod Roskilde Håndbold. Og så skal vi til Helsingør. Det er i hvert fald der, tv-serien Sommerdal foregår. Her er musikken derfra. Det er Sannes Holder dig i mørket.

0: I selskab med Sandes musik til tv-serien Sommerdal, det her var Holder dig i mørket, og så er klokken blevet 19 minutter over 7. Og så er det jo lige om lidt, du har mulighed for at være med i vores store svømmelandskonkurrence.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
8: Let's go, honey.
7: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
10: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, og så er klokken blevet 23 minutter over syv. Den danske sommer byder jo på dejlige muligheder for at hoppe i bølgen blå, men det kan man altså også om vinteren. Der er det bare ikke bølgen blå udenfor, men indenfor. Og det er weekend lige om lidt, og tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde en tur og turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Alt hvad du skal gøre er på en sms og fortæl os, har du nogensinde haft et pinligt uheld med dit badetøj? Fortæl os historien, så du er med i konkurrencen. Du kan sende en besked til studiet lige nu, så du er med. Det er på 28 103 103. Og så skal vi være i godt selskab med Chapel Roan. Det er Good Luck Babe. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

Apple Roan blev klokken 8:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det altså blandt andet om foreningen Hus Forbi, der kan fejre 30 års jubilæum. Og så er det nye UH blevet forsinket igen. Det er der mere om i nyhederne lige efter blæst.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver trængsel på to hjul på Langeland i morgen, og årets Langeland Rundt køres med start og mål på torvet i Rudkøbing. Mere end 300 deltagere har meldt sig, hvilket er rekord, og i år er der for første gang tilføjet en 28 km lang familie- og begynderrute. Derudover kan deltagerne vælge de traditionelle ruter på 73 og 126 km gennem det langelandske landskab. Tilmeldingen er fortsat åben, også på selve løbsdagen. Sikkerheden bliver samtidig prioriteret højt, da 6 læger med hjertestarter på ryggen er med på turen, mens Langelands akutbil står klar, og 8 motorcykler hjælper med at lede feltet rundt. Løbet starter kl. 10, og tilskuere kan blandt andet følge rytterne på torvet og på Langelandsbroen. Patienterne kommer alligevel ikke til at flytte ind på det nye OUH i 2027. Region Syddanmark erkender nu, at byggeriet er nået så langt bagud, at den hidtidige tidsplan ikke længere er realistisk. Hvornår hospitalet så kan åbne, er endnu uklart. En væsentlig årsag er mangel på arbejdskraft efter konkurser blandt store underentreprenører. Ifølge regionsrådsformand Bo Livergren arbejder omkring 700 personer på byggepladsen, mens der burde være mindst 1200. Samtidig er dagbøder på godt 500.000 kr. Om dagen sat på pause, mens regionen undersøger entreprenørens krav om mere byggetid. Det nye UH skulle oprindeligt have åbnet helt tilbage i 2022.
2: Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har indgået en kontrakt om at købe 6.000 par elektriske stødhandsker. Prisen lyder på over 105 millioner kroner. Handskerne kan give smertefulde stød, og indkøbet møder massiv kritik. Men USA's grænsechef Tom Homan forsvarer stødhandskerne. Han kalder dem et redskab, der skal hjælpe betjentene med at stoppe konfrontationer uden at bruge dødelig magt. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en fredag, så starter med skydevejr og udbredt regn til Sydfyn. Det kan stadigvis blive kraftig regn med torden. Der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af formiddagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr, måske lidt sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og en jævnt hård vind fra sydøst.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en fredag, hvor der er en del vejarbejde i det sydfynske. Det kan altså godt være med til at drille morgentrafikken, der jo traditionen tog her om fredagen, kommer lidt tidligere i gang. Jeg tænker, folk skal tidligere på arbejde for at komme tidligere hjem. Det er en god morgen at være passager på Svendborgbanen. Der er nemlig tog til tiden af meldingen fra Go Collective. Og så er det med en morgen med meget vind, og det kan altså godt påvirke færgetrafikken. Blandt andet er der kommet melding fra Højsten om, at de måske får udfordringer ved at lægge til både på Skarø og Drejø. Det er en situation, vi følger her til morgen.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
7: Let's go, honey.
6: Det var Frederiksø i Svendborg. Nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
8: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
9: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte jeg mig bag gardinet og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

Medina, og så blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fogbind i studiet på den sidste sommerfredag i år på vej mod en weekend, der inviterer til regntøj eller indendørs aktiviteter. Og så var det i aftes, der var fuldstændig fyldt på torvet i Svendborg. I aftes blev den 22. udgave af Danmarks eneste filmpublikumspris afholdt på torvet i Svendborg. Aftenens store vinder var filmen Den Sidste Viking, der blev årets film og indbragte Mads Mikkelsen hæderen som årets mandlige skuespiller. Det er en fredag, hvor Hus Forbi kan fejre 30 års jubilæum, og der er sket meget med både bladet og prisen, siden de startede. En af de nye udviklinger er jo altså, at man også kan få Hus Forbi digitalt, men det kan skal stadigvæk købes hos den lokale sælger, der blandt andet jo ofte sidder foran supermarkederne. Og så er det en fredag, hvor Norge holder vejret i forbindelse med Kong Harald, der fortsat er indlagt på hospitalet. Jeg har i den forbindelse ikke kunne lade være med at tænke på vores egen dronning Margrethe, der jo altså valgte at abdicere i tid, så hun kunne få kørt den nye konge i stilling. Jeg sad faktisk i aftes, da jeg set historien om Kong Harald, og så klippene fra dengang, at dronningen abdicerede, både i nytårstalen, men jo altså også, da hun ved at skrive under på papirerne, overlod det hele til Kong Frederik. En dronning, der har været forudseende, altså på den måde har sørget for, at vi har en stabil magt i Danmark. Nu står den på Albert Heath og Sofie

0: Selskab med Albert Heath og Sofie 1998 blev klokken 17 minutter i 8. I går var der fyldt med stjerner på torvet Svendborg til den 22. udgave af Svend Film Prisuddelingen. En af dem, der vandt en pris, var instruktøren Mehdi Awaz, der vandt for Børnene i Sølvgade 2. Inden prisuddelingen havde jeg en snak med Mehdi, og en af de ting, han satte fokus var på, at det, man kalder attention span, altså opmærksomheden, bliver kortere og kortere. Og spørgsmålet er altså, hvorfor man skal gå ind og se en film på 93 minutter, når man måske kan fortælle en historie på få sekunder.
1: Det er jo det, vi kæmper mod, fordi alle de unge mennesker sidder jo bare og scroller og swiper og alle de her ting. Så hvis man virkelig skal konceptuere et film eller et koncept, så skal den virkelig kunne konkurrere mod det, hvor man fastholder folk foran skærmen på den old school måde. Sofaen eller biografsædet.
2: Nu har du jo rigtig meget succes. Hvordan kombinerer du ting med både at fortælle en ordentlig god historie, hvor man har karakterbygning, og så samtidig holde det nede på et plan, hvor også de unge gider være med?
1: Det kræver, at man er fucking stedig. Fordi der er mange andre mennesker, der gerne vil påvirke den proces. Men stedighed, og så også bare, at man gider at sætte sig ind i de unges situation. Altså ligesom at sige, hvad er det, de gerne vil se? Prøv at researche og undersøge og sidde og være på deres højde. Så det er på den måde, jeg har gjort det. Bare ligesom være sammen med dem og høre, hvad det er, de gerne vil have.
2: Har du været til Svend Film først før?
1: Det har jeg. Ja. Jeg har været her faktisk i 8 år.
2: Dejligt.
1: Så første gang var i 2018.
2: Hvordan føles det der med, at måske bliver man kaldt op?
1: I aften?
2: Ja.
1: Jeg er da super nervøs og tænker, at det vil da være en kæmpe ære. Jeg var jo kaldt op i 2018, hvor jeg fik prisen som årets håb. Så nu er det jo 8 år siden. Så
2: er det sådan med, at man jinxer det, hvis man skal på takketale, eller må man godt lige have tænkt over, hvad man skal sige?
1: Altså, det har jeg gjort, fordi en gang har jeg ikke gjort det, hvor det var super pinligt. Så nu, lige meget hvad, så gør jeg det, selvom man om har chance eller ej, fordi det er super fedt at være forberedt deroppe, fordi folk har brugt tid på at komme og se en og være en del af et arrangement. Så kunne det være fedt at kunne sige noget klogt, hvis man stod deroppe. Så jeg har skrevet en lille tale.
2: Hvordan føles det der med, at man jo godt til Svend, man kommer helt tæt på dem, der går i biografen? Det er også dem, der har bestemt, dem, der skal vinde her i dag.
1: Jeg elsker det, fordi jeg er jo en af de mennesker, der har sagt siden dag 1, at jeg laver film til mit publikum. Og det, så Svend er jo i min total yndlingsfestival, eller prisoverrækkelsesarrangement.
0: Og det sagde altså instruktøren Mehdi Awaz til Radiabo i går, i forbindelse med, at han jo altså vandt for Børnene Sølvgade 2. Tillykke med det. Her er David Guetta og Bebe Rexha. Godmorgen.

0: I selskab med David Guetta og Bebe Rexha blev klokken 12 minutter i 8. Det er en rigtig god idé at have en hjertestarter i bilen, og det zoomer vi ind på om et kvarters tid ved morgenbordet. Først lige om lidt nyhederne, hvor det altså her til morgen blandt andet handler om Langeland, der går klar til en kæmpe cykelfest. Og så ser vi tilbage på Mads Mikkelsen, der vandt Svendprisen i aftes. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit rød, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
6: Ej.
5: Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Velkommen til 888. Det er

0: Diablo nyhederne.
1: Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Det har været en rolig nat foran Rigshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt. Her til morgen skriver nyhedsbyrået

0: Både NTB, at meget tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side. Det er i hvert fald ikke blevet observeret, at kronprinsen skulle have forladt hospitalet. I går oplyste det norske kongehus, at den 89-årige konges helbredstilstand er meget alvorlig.
1: Der bliver trængsel på to hjul på Langeland i morgen, og årets Langeland Rundt køres med start og mål på torvet i Rudkøbing. Mere end 300 deltagere har meldt sig, hvilket er rekord. Og i år er der for første gang tilføjet en 28 km lang familie- og begynderrute. Derudover kan deltagerne vælge de traditionelle ruter på 73 og 126 km gennem det langelandske landskab. Tilmeldingen er fortsat åben, også på selve løbsdagen. Sikkerheden bliver samtidig prioriteret højt, da 6 læger med hjertestarter på ryggen er med på turen, mens Langelands akutbil står klar, og 8 motorcykler hjælper med at lede feltet rundt. Løbet starter kl. 10, og tilskuere kan blandt andet følge rytterne på torvet og på Langelandsbroen.
2: Lille frygten Svendborgsnat. Det er søn! En magisk nat!
1: Der var masser af stjerner på torvet i Svendborg i aftes, da årets Svendpriser blev uddelt med Iben Jejle og Signe Lindqvist som værter. Den helt store vinder blev Den Sidste Viking, der tog prisen som årets danske film, mens Mads Mikkelsen blev kåret som årets mandlige skuespiller for sin rolle i filmen. Tine Dyrholm vandt for andet år i træk prisen som årets kvindelige skuespiller, denne gang for Begyndelser. Aftenens hæderspris var dedikeret Nikolaj Lie Kaas, der blev hyldet for mere end 30 års karriere i dansk film. På tv-siden vandt DR-serien Uniformen, mens Molly Blixt Elin fra Sygeplejeskolen blev kåret til årets skuespiller i en tv-dramaserie. Svendprisen er en publikumspris, hvor det er seerne, der vælger vinderne.
3: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Fredagen starter skyet med udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftig og med torden. Der kan også lokalt forekomme skybrud. I løbet af formiddagen byger hister her, og igen torden og måske skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, og vi får en jævn til hård vind fra sydøst. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, er i studiet på den sidste sommerfredag i år. På vej mod en weekend, der inviterer til regntøj og indendørs aktiviteter. Og så oven på den store Svend Filmfest i går aftes på torvet i Svendborg, den vender vi tilbage til lidt senere. Først skal det nemlig lige om lidt handle om en mand, der har en drøm, der kan gøre os alle sammen meget sikre her på Sydfyn. Men først absurd.

0: Anna, så er klokken blevet 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Apple-opfinderen Steve Jobs sagde noget stil med, at dem, der har tosset nok til at tro, de kan ændre verden, er dem, der ender med at gøre det. Og det er lige præcis sådan en mand, jeg har fået besøg af i studiet her til morgen. Nemlig en mand, der har en drøm om, at der skal være hjertestartere i alle håndværkerbiler. Dennis Kramer Hansen, paramediciner og med virksomheden Du Kan Hjælpe. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du har været gæst for her i studiet, og jeg ved, det er noget, du gennem dit arbejde har haft mere og mere fokus på, det der med, hvor stor en forskel det skal gøre. Jeg ved, det har du også gjort det i dit eget liv. Vi skal lige have dig, Dirk, på banen først. Dirk Bog, du er CEO af Reflect Consulting, og det er jer, der i virkeligheden sørger for sikkerheden ude på blandt andet landets veje.
3: Ja, det er korrekt. Vores kunder, det er jo dem, vi dækker inden for det område, der hedder arbejdsmiljø, og dermed også sagt arbejdsmiljølovgivning. Det virker meget tørt, men det er det praktiske side, vi gør i især infrastrukturopgaver.
0: Du har også en baggrund i offshore-branchen, og det, der måske er kendetegnende for begge brancher, det er med, at I har forholdsvis modne medarbejdere.
3: Ja, det har vi, og vi kan også godt se i blandt andet offshore-industrien, der er gennemsnitsalderen plus 47, og lidt tilsvarende tendens ser vi jo også i landet.
0: Og en af de ting, du for 4 år siden bestød for, det var at sige, lad os gøre vores bedste for at gøre det endnu mere sikkert. Så du tog simpelthen en beslutning på firmaets vegne?
3: Ja, og det var simpelthen, at vi udstyrede alle vores medarbejdere, skorstræk konsulenter med blandt andet hjertestarter, førstehjælpskasse og øjenskyld.
0: Og nu kan man jo ikke se den her i radioen, se den på videoen, men kassen, det ligner jo sådan en håndværkerkasse, som man har alt muligt andet stads i, ikke?
3: Ja, det er korrekt. Den er robust, men den holder til lidt værd.
0: Og jeg ved det tekniske ord for den, hvad det er sådan en kasse?
4: Ja, det hedder en plyfa-kasse, så ved håndværkerne, hvad det drejer sig om. Og dem kan man jo få i alle størrelser.
0: Og udover hjertestarteren, så er der også lidt andre ting i den?
4: Ja, så der er hjertestarteren, så er der en... nu kan jeg lige vise den for lytterne. Nej, det kan jeg jo ikke, men... Der er en stor førstehjælpskasse, der er 2 øjenskyld. Der er noget, der hedder en tourniquet, sådan en til at standse kraftige blødninger.
0: Og noget af det, du har fortalt mig, det er jo det der med, især ude på byggepladser, selvom der er en hjertestarter, så der kan godt være lidt beskidt.
4: Ja, altså jeg fik faktisk ideen fra en, der gør rent på byggepladser for en del år siden. Og han sendte mig nogle billeder af de vægge der, hvor der hænger førstehjælpsgrej, som er svinet til, og så er der maling på, og så er det støvet. Men på den her måde, der kan man have det med i den her plyfakasse, og så kan man bare lukke låget, men man kan stadigvæk se det i førstehjælp og hjertestarter nede i kassen.
0: Dirk, hvad var det, der fik dig til at træffe beslutningen og sige, i vores virksomhed, der vil vi gerne bidrage både til vores ansattes sikkerhed, men også til resten af samfundet ved at have hjertestarter kørende rundt?
3: Jamen, det er jo lidt i forlængelse af det, Dennis siger. Det er jo den der, på en eller anden måde, en afmagt at se, at der er jo rigtig mange steder, der ikke er udstillet med blandt andet hjertestarter med en ordentlig førstehjælpskasse. Og det har vi tænkt os at gøre en forskel på.
0: Og hvordan kommer man så i gang med det? Hvor dyrt er det, og hvordan holder man det ved lige? Det skal det handle om lige et øjeblik. Først skal vi være i selskab her med Ed Sheeran. Klokken er 9 minutter over 8.

0: I et selskab med her med Ed Sheeran blev klokken 12 minutter over 8. Her til morgen er et godt bud på, hvordan vi kan gøre Sydfyn til et endnu bedre og mere sikkert sted at leve. Jeg besøger studiet af paramediciner Dennis Kramer Hansen fra virksomheden Du Kan Hjælpe, og Dirk Buch, der er CEO i Reflect Consulting. Det er blandt andet jer, der holder øje med ud på vejene, at det går ordentligt for os, og folk passer på sikkerheden. Er vi sådan blevet mere tjusket generelt med sikkerhed, eller er vi sådan som nation blevet bedre til at holde reglerne og sørge for, at tingene ikke går galt?
1: Vi er ikke blevet tjusket. Vi er blevet mere observant, men der er jo et stykke vej endnu. Altså, nu kommer jeg jo fra offshore-industrien, og hvis jeg sammenligner offshore-industrien med land, så er det 10 års forskel.
0: Og det er fordi, vel konsekvenserne offshore er så meget større, at man er nødt til at tage sikkerhed alvorligt?
1: Ja, det er det. Og det har jeg jo så taget en konsekvens af, i form af blandt andet udstyr mine folk med hjertestarter.
0: Hvad sagde dine medarbejdere, da du sagde, fremover så skal alle 8 biler altså køre rundt med en hjertestarter med sådan et førstehjælpskit?
1: Jamen, det er en betingelse for at arbejde hos mig. Så det bliver ikke spurgt om.
0: Og hvad kan det så gøre forskel at have en hjertestarter i bilen? Ja, Dennis, du har jo prøvet det på egen hånd. Du har været i studiet tidligere og fortælle om, da du kom civil, du var ikke på arbejde som paramedicin, du kom bare i din egen bil og skulle ud og handle, og der er en, der så får hjertestop, og så har du en hjertestarter i bilen. Og det er vel forskellen på, om Sara er i live i dag eller ej?
2: Altså, det er jo ikke kun det, men det er da en af årsagerne. Altså, al statistik peger jo på, at jo hurtigere man får givet det stød, så er der større sandsynlighed for, at man overlever. Altså, hvis man får givet et stød, inden ambulancen kommer, men hjertestarter, så overlever mere end halvdelen. Det er alligevel meget.
0: Er det kan godt være, at jeg spørger dumt nu, men altså, hvad er grunden til, at alle ikke har det, eller det ikke er lovpligtigt? Altså, når det er en så forholdsvis nem løsning, så man kan gøre sådan en stor forskel?
2: Prisen. Altså, det er jo prisen. Kunne man nu lave en hjertestarter, der kostede 1000 kroner, så tror jeg, der var mange flere, der havde det, men det er jo simpelthen, fordi der er jo stadig patent på dem. Så det kan kun se, at det er den eneste forskel.
0: Men der er jo flere ting ud over selve udskrivningen til en hjertestarter. Så er det også det der med, at de skal jo vedligeholdes. Ja, ja. Altså batterierne skal skiftes? Og
2: ja, præcis. Altså, de er jo, man, når man køber en hjertestarter for mig, så får man altid sådan en serviceaftale med. Og så sørger jeg for minimum en gang om året at lave en test af den. Og jeg holder øje med, om elektroderne er for gamle, om batterierne er for gamle. Og så får vi det skiftet automatisk. Og så i Dirks tilfælde, så har han jo alle sine medarbejdere på kursus en gang om året. Og så har de alle hjertestarterne med, så tjekker jeg dem samtidig.
0: Og det der med at holde det ved lige, det er vel også meget det, altså du beskæftiger dig med sikkerhed, det der med at altså, holde det frisk, så man ved, hvad man skal gøre, hvis der sker noget.
1: Ja. Jamen, det er jo det. Altså, hvis vi tager en relation mellem offshore-industrien og landindustrien. Offshore-industrien, hver anden uge, der har du en øvelse, for eksempel. Ikke? Og det er lidt det samme princip, vi bruger her. En gang om året, der tager vi en øvelse, det hedder hjertestarter.
0: Men hvorfor er alle håndværkere ikke bare en hjertestarter? Dennis nævnte prisen, men hvad koster det egentlig at komme i gang? Hvilken udskrivning skal man indstille sig på? Det skal det handle om lige om lidt, og hvor nemt det egentlig er at få en hjertestarter i håndværkerbilerne. Først lige her i selskab med den nye fra Oliver og Casey.

0: de der dage.
1: Det var Oliver og Casey. Klokken er blevet 17 minutter over 8. Jeg ved ikke, om du kender det, men nogle gange så oplever man noget, hvor man tænker, gud ja, hvorfor har det egentlig ikke altid været sådan? Sådan har jeg det lidt med det, vi snakker om her til morgen, nemlig opfordringen til, at rigtig mange håndværkere gerne må have førstehjælpskasser i bilerne. Jeg besøger i studiet af Dirk Bug, der er CEO i Reflect Consulting. I står blandt andet for sikkerhed ude på vejene, og I har valgt at putte de her førstehjælpskasser med hjertestarter i alle bilerne. Dennis Kramer Hansen, du er paramediciner fra virksomheden. Du kan hjælpe. Og mens musikken stod og kørte her, vil jeg fortælle dem, hvorfor er der egentlig ikke flere håndværkere, der gør det? Fordi når man tænker på sådan en håndværkerbil, ja, den koster hurtigt 500.000, men den er udstyret med værktøj og så videre. Og det ved jeg da selv, når vi skal have håndværker, der er travlt i branchen i øjeblikket, så det virker som om, at der bliver tjent gode penge. Hvorfor er det, at man ikke vælger at prioritere en førstehjælpskasse med, når man køber en ny håndværkerbil?
2: Jamen jeg tror, nu siger du selv med økonomien, jeg tror faktisk ikke, det er økonomien. Jeg tror, det er lige så meget, hvis man køber den, så har man også en eller anden, føler man nok en forpligtelse til, at jeg skal faktisk også kunne bruge den. Men altså, det kan man jo også sagtens. Det er ikke særlig svært at bruge en hjertestarter. Og jeg synes, det giver en god mavefornemmelse, når man har den i bilen, og det kan du jo også tale med.
1: Absolut. Nu er det bare for egen regning. Tænker, altså, hvorfor er det ikke sådan... Altså, det er sådan, der er mange andre ting, der er lovpligtige virksomhedsdrift og sådan noget. Hvorfor er det ikke bare noget... Sådan skal det være?
2: Ja, men fordi så pålægger man jo folk en eller anden, endnu en udgift til et eller andet, hvis man skal købe den her.
1: Hvor nemt er det at komme i gang? Altså, hvor langt er der fra tanke til handling?
2: Jamen, der er ikke særlig langt, fordi der er ret hurtig levering på dem. Både på førstehjælpskasser og hjertestarter og det hele, så hvis man er interesseret, så kan man jo tage fat i mig og høre, hvad det
1: er. Og nu talte vi jo om, at de sydfynske håndværkere er travle, så det skal jo noget være noget med, det skal være sådan en nem løsning. Du fortalte mig, at det koster sådan omkring en 11.000 kroner for en håndværkerbil at blive udstyret med en førstehjælpskasse.
2: Ja, hvor der er en plyfakasse, en stor førstehjælpskasse, en hjertestarter, to øjenskyld. Så er man kørende.
1: Og så tænker jeg, ideen, som I gør hos dig, Dirk, det er med at sige, jamen vi skal alligevel få førstehjælpskurset en gang om året, så får vi lige, du ved, serviceret maskinerne ved den lejlighed.
3: Ja, ja. Jo, men altså det er jo princippet, det virker jo for os. Altså, en gang, vi får nogle rutiner på plads, og det er rutinerne, der gør forskellen. Man skal ikke bruge hjernen, man skal bruge rutinerne.
1: Ja. Og det er det der med, når først situationen er i gang, så er der ikke så meget tankeaktivitet tilbage, så det bare, så skal man have det i kroppen.
2: Ja. Ja. Det er jo ligesom alle mulige andre forsikringer. Sandsynligheden for, at man skal bruge den er jo ikke så stor. Men pludselig en dag, så står man nede i et lyskryds nede ved frøavlen, ligesom mig, ikke? Og er i gang og bruger den.
1: Ja, for du har jo prøvet på egen krop, hvad det kan gøre. Altså det her med, at du faktisk, på grund af hjertestarteren, har været med til at redde et sydfynsk liv.
2: Ja, ja, lige præcis. Altså jeg var med, vi var nogle stykker, der hjalp hinanden dernede. Men det er da fantastisk at kan være med til at hjælpe den anden tilbage, når man tænker på, så er det, at der både har mand og børn og familie og mange venner og sådan noget. Tænk sig, det er jo ikke bare et hjertestop, det er jo et menneske.
1: Jeg synes, det er en fantastisk idé, og jeg vil gerne opfordre alle håndværkere her på Sydfyn til måske at overveje det her med at gøre ikke bare medarbejdernes liv mere sikkert, men også hele området mere sikkert. Jo flere hjertestarter vi har kørende rundt, jo større sandsynligheden for, at der er en i nærheden, hvis en af os kommer til skade. Tusind tak for indsatsen, begge to.
2: Tak for det, at komme.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
1: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
3: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
5: Svendborg Sund, blande sig.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
8: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
9: Let's go, honey.
8: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.

0: Diablo nyhederne.
1: Patienterne kommer alligevel ikke til at flytte ind på det nye OUH i 2027. Region Syddanmark erkender nu, at byggeriet er nået så langt bagud, at den hidtidige tidsplan ikke længere er realistisk. Hvornår hospitalet så kan åbne, er endnu uklart. En væsentlig årsag er mangel på arbejdskraft efter konkurser blandt store underentreprenører. Ifølge regionsrådsformand Bo Liebergren arbejder omkring 700 personer på byggepladsen, mens der burde være mindst 1200. Samtidig er dagbøder på godt 500.000 kr. Om dagen sat på pause, mens regionen undersøger entreprenørens krav om mere byggetid. Det nye UH skulle oprindeligt have åbnet helt tilbage i 2022.
2: Lille frygten Svendborgsnat. Det er Sven, en magisk nat.
1: Der var masser af stjerner på torvet i Svendborg i aftes, da årets Svendpriser blev uddelt, med Iben Jejle og Signe Lindqvist som værter. Den helt store vinder blev Den sidste viking, der tog prisen som årets danske film, mens Mads Mikkelsen blev kåret som årets mandlige skuespiller for sin rolle i filmen. Tine Dyrholm vandt for andet år i træk prisen som årets kvindelige skuespiller, denne gang for Begyndelser. Aftenens hæderspris var dedikeret Nikolaj Lie Kaas, der blev hyldet for mere end 30 års karriere i dansk film. På tv-siden vandt DR-serien Uniformen, mens Molly Blixt Elin fra Sygeplejeskolen blev kåret til årets skuespiller i en tv-dramaserie. Svendprisen er en publikumspris, hvor det er seerne, der vælger vinderne.
3: Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, at PFA har lagt mere vægt på aktier. Administrerende direktør Ole Krog er meget tilfreds. Han fortæller, at kunderne på bare et halvt år har fået et højere afkast, end hvad der er normalt for et helt år. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation. Det har været en rolig nat foran Rigshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt. Her til morgen skriver nyhedsbyrået NTB, at meget tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side. Det er i hvert fald ikke blevet observeret, at kronprinsen skulle have forladt hospitalet. I går oplyste det norske kongehus, at den 89-årige konges helbredstilstand er meget alvorlig.
0: Diablo vejret.
4: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Først skyde med udbredt regn, der stedvis altså kan blive kraftig og med torden. Der kan også lokalt komme skybrud. I løbet af formiddagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en jævn så hård vind fra sydøst.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en morgen med kraftig vind, der kan påvirke trafikken, især for de gående og dem på cykel. Men også for færgerne. Besætningen på Høje Stenefærgen varsler et anløb til Skarø fredag morgen. Altså, og formiddag også kan blive aflyst på grund af vindforholdene. Generelt kører det fint ude på vejene, men der er altså en del vejarbejder, der kan drille lidt. Ude på skinnerne er der tog til tiden.
4: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
8: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
10: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
11: Dizzy Miss Lizzy.
10: Save us.
11: Save us.
10: Drew Sycamore.
11: Drew Sycamore.
10: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
12: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.

0: sommerhit fra Harry Styles. Det var sangen om The American Girls. Klokken er blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fogben i studiet på den sidste sommerfredag i år, på vej mod en weekend, der faktisk inviterer til regntøj og indendørs aktiviteter. Og så var det aftes den 22. udgave af Danmarks eneste film publikumspris blev afholdt på torvet i Svendborg.
1: Lille frøken Svendborgsnat, det er sådan en magisk nat, og du er lille glimmerkans.
0: Aftenens store vinder blev filmen Den Sidste Viking, der blev årets film og indbragte Mads Mikkelsen, hæderen som årets danske skuespiller. I Norge er man meget opmærksom på kongens tilstand, der bliver meldt ud fra kongehuset, at det altså er alvorligt med kong Harald. Han er blevet kaldt The Comeback King, fordi han tidligere har haft alvorlige sygdomsudfordringer, og så alligevel er kommet tilbage. Men nordmændene frygter altså, at det nu er sidste udkald. Og i forbindelse med det har jeg ikke lavet, at man kunne tænke på vores egen dronning, vores egen mor, Margrethe, der jo altså var så dygtig, fornuftig og klog, at hun videregav stafetten i tide. Lige om lidt skal det handle om alt det, du kan opleve i dag og de kommende dage. Der er nemlig fuld pres på weekenden, der handler om events og aktiviteter og kulturelle begivenheder. Det er der mere om i Sydfynskalenderen, det er lige efter Odbjerg.

0: Esbjerg smugryger, der er netop kommet et Ritzau-telegram, der bekræfter, Norges kong Harald den 5. er død, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Han blev 89 år. Det er med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt, kong Harald, i dag gik bort, skriver kongehuset. Kong Harald sov stille ind på Rigshospitalet her til morgen kl. 6.35. En melding, der netop er kommet fra det norske kongehus.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
0: I dag er der på Le Clos i Gerritsgade mulighed for at deltage i den store skaldyrsfestival. Det er fra middag til kl. 22 i aften. Pladser skal forhåndsreserveres. I eftermiddag er der Svendborg Sommermusik med rødder i jazzens klassiske ballader og blikket rettet mod fremtiden. Skaberen er stærkt trive et unikt og nærværende musikalsk univers. Det er på scenen på Lille Torv i eftermiddag fra kl. 15. I aften er der Under Himmel på Harders. Det er med IG på scenen fra kl. 20. I morgen bliver torvet i Rudkøbing omdannet til Langelands Fødevaremarked. Det er mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, at operasangerne fortolker elskede operastykker, og publikum kan nyde operaens magi under åben himmel på Torø. Det er i Sydfyns Musikforening fra kl. 14. Lørdag eftermiddag er der koncerter på Ådalscenen. Først Elvis on My Mind, og så Beat the Beatles. Det er på Ådalscenen fra kl. 16. Lørdag aften er der Nashville-stemning i Forborg. Det er, når Claire Kelly besøger Helios Biograf og Kulturhus. Døren åbnes kl. 18.30, og artisten er på scenen kl. 19. Lørdag aften er der også musik i Aalborg Forsamlingshus. Det er Salu, der er klar på Aalborgs fra kl. 20. Og så er det lørdag aften, at torvet i Svendborg bliver omdannet til et dansegulv for en nat. Det er arrangementet Natten er ung med DJ, sanger og klokkespil fra Vor Frue Kirke. Musikken starter kl. 21.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var Darlingen, og her det hele værd. Klokken er ved 11 minutter i 9. Lidt senere morgen finder vi flere vinder. Blandt andet skal vi have sendt Diablo-lyttere til Midtfyns Festivalen i næste weekend. Vi finder vinderen her lidt senere på morgenen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det naturligvis handler om norske kong Haralds død. Men også om det nye OUH, der igen er forsinket. Det er nyhederne, når klokken dem bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: I min købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: OK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: slår en god handel. Er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen? Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Norges kong Harald er død, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Han blev 89 år. Det er med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt kong Harald i dag gik bort, skriver kongehuset. Kong Harald sov stille ind på Rigshospitalet kl. 06.35, står der i meddelelsen. Kongen havde været indlagt siden 17. august. Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, PFA har lagt mere vægt på aktier. Administrerende direktør Ole Krog er meget tilfreds. Han fortæller, at kunderne på bare et halvt år har fået et højere afkast, end hvad der er normalt for et helt år. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation.
2: Der er trængsel på to hjul på Langeland i morgen, og årets Langeland Rundt køres med start og mål på torvet i Rudkøbing. Mere end 300 deltagere har meldt sig, hvilket er rekord, og i år er der for første gang tilføjet en 28 km lang familie- og begynderrute. Derudover kan deltagerne vælge de traditionelle ruter på 73 og 126 km gennem det langelandske landskab. Tilmeldingen er fortsat åben, også på selve løbsdagen. Sikkerheden bliver samtidig prioriteret højt, da 6 læger med hjertet

0: kickstarter på ryggen er med på turen, mens Langlands akutbil står klar, og 8 motorcykler hjælper med at lede feltet rundt. Løbet starter kl. 10, og tilskuere kan blandt andet følge rytterne på torvet og på Langlandsbroen. Patienterne kommer alligevel ikke til at flytte ind på det nye UH i 2027. Region Syddanmark erkender nu, at byggeriet er nået så langt bagud, at den hidtidige tidsplan ikke længere er realistisk. Hvornår hospitalet så kan åbne, er endnu uklart. En væsentlig årsag er mangel på arbejdskraft efter konkurser blandt store underentreprenører. Ifølge regionsrådsformand Bo Liebergren arbejder omkring 700 personer på byggepladsen, mens der burde være mindst 1200. Samtidig er dagbøder på godt 500.000 kr. Om dagen sat på pause, mens regionen undersøger entreprenørens krav om mere byggetid. Det nye UH skulle oprindeligt have åbnet helt tilbage i 2022.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I løbet af formiddagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 17 og 22 grader, og vi får en jævn til hård vind fra sydøst. Og så er klokken blevet 8:02. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, og her i studiet på den 28. august, den sidste sommerfredag i år. Det er en morgen, hvor der er melding fra det norske kongehus om, at kong Harald er gået bort, og Norge er på vej i landesorg. Det får mig til at tænke på vores egen dronning Margrethe, det skal det handle om lidt senere. Så skal vi også have fundet en vinder i den store Midtfynsfestival-konkurrence, og lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, blandt andet med info til haveejere.

0: Det var Kylie, og så blev klokken 9 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Det er en fredag morgen, hvor meldingen er kommet om, at kong Harald er død. Og kort efter det norske kongehus meddelte kongens død, har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges nye konge, kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet af dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. Og så tilbage til det sydfynske, hvor det skal handle om en ting, jeg tror, vi kommer til at se mere og mere af, nemlig folk, der giver AI skylden. Det handler om en 55-årig mand, der er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en sag om omfattende stalking af en kvinde, som han tidligere har haft en nær relation til, skriver Fyns Amts Avis. Manden har siden begyndelsen af juli haft tilhold mod at kontakte kvinden, men ifølge anklagemyndigheden er kontakten fortsat, og den seneste tid eskaleret kraftigt. På vlogs 6 dage skulle kvinden blandt andet have modtaget 339 telefonopkald. Derudover er der registreret 439 e-mails samt beskeder via MobilePay. Den 55-årige nægter sig skyldig og forklarede i retten i Svendborg, at hans virksomhed er blevet hacket, og blandt andet kunstig intelligens skulle være blevet brugt til at kopiere hans stemme. Har du traileren fyldt med haveaffald eller rester fra sommerens projekter, skal du lige holde øje med kalenderen i næste uge. Genbrugsstationen på Miljøvej i Svendborg lukker nemlig i 2 dage, fordi den store plads skal have ny asfalt. Bommen går ned på mandag kl. 18, og så holder stationen altså lukket hele tirsdag og onsdag. Svendborg Kommune har også 2 øvrige genbrugspladser, der kan bruges. Og så er det i dag en ny tid begynder for kvindehåndbolden i Gudme. Holdet, der tidligere har spillet som Gudme HK, går nu ind i sæsonen under navnet GOG Dame Elite, og ændringen er mere end blot et nyt navn. GOG vil skabe et stærkere og mere professionelt elitemiljø omkring kvinderne med særligt fokus på udvikling af unge spillere og et tættere samarbejde mellem dameelite, GOG Sport og ordskolerne. Første prøve kommer i aften, når GOG åbner sæsonen på udebane mod Roskilde Håndbold. Og hvis du har været med i vores store Midtfyns konkurrence, så er det altså nu, du skal lytte efter, for lige om lidt finder vi vinderen af billetter til årets Midtfyns Festival, der starter næste weekend. Lige endda kan vi lige nå musik fra Elton John og Dua Lipa.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
0: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

0: I selskab med St. Clara, det var Break Up Club. Klokken er blevet 19 minutter over 9. Det er næste weekend, der er Midtfyns Festival med Dizzy Miss Lizzy, Mads Langer, Savers, Patina, Sofie 1998, Von Quar, Lykke, Madsen, Uli Nummer, August Højen, Shubidua 2.0 og Drew Sigamore. Og de seneste uger har vi jo haft gang i Midtfyns Festival billetterne, og der har været masser af spørgsmål, og nu er det altså blevet tid til at finde vinderen. Og blandt de mange, der har deltaget, og jo tusind tak for det, der har jeg trukket et nummer, jeg prøver at ringe til her. Må jeg bare håbe, der er nogen hjemme. Ja, prøv her.
1: Det er Thea.
0: Godmorgen, det er Danny Fobian fra Diablo.
1: Godmorgen.
0: Jeg ringer til dig, fordi du har været med i en af vores konkurrencer.
1: Okay, ja.
0: Og jeg ved ikke, har du planer for næste weekend?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det var heldigt. Det er dig, der skal til Midtfynsfestivalen. Du har vundet billetterne. Tillykke.
1: Hold da op. Sikke en god nyhed.
0: Så er det lidt sjovt at gå på weekend, ikke?
1: Jo, ej, hvor vildt. Tusind tak.
0: Det er sådan, at der ikke bare er to billetter til Midtfynsfestivalen. Du får også mulighed for at komme en rundtur backstage, og så er der også noget festival merch til dig. Og så er det jo altså i næste uge, det går løs med Midtfynsfestivalen.
1: Ej, hvor genialt. Tusind tak.
0: Der er jo to billetter. Ved du allerede nu, hvem du tager med?
1: Jamen, det må næsten blive min mand. Det må han ikke gå klip af.
0: Rigtig hjertelig tillykke. God fornøjelse både med festivalen, backstage-turen, og så glæder jeg mig til at se billeder af jer i festivaltøj.
1: Ej, tusind tak. Det er en overraskelse, så jeg havde helt glemt, at jeg havde været med. Tak for det.
0: Selv tak, og god weekend.
1: Ja, tak i lige måde. Hej igen. Og god dag til jer.

0: Amerikanske spindoktors, der bare tilbage i 1994 faktisk optrådte på Midtfynsfestivalen. Her var det med The Two Princess, og så rigtig er det tillykke til Thea, der løber afsted med billetterne. Og så til jer alle andre, der skal på Midtfynsfestivalen næste uge, så er det jo et helt nyt syn, der møder, når man kommer. Der er nemlig et nyt indgangsparti, og det er noget, man har tænkt rigtig meget over fra festivalens side. Jeg har besøgt studiet af festivalleder Sune Westerlund, der fortæller mere om det nye initiativ med en ny indgangsportal.
1: Det er vigtigt for os, fordi det er også en respekt for dem, der har startet den oprindelige festival, lagt en masse kræfter i den. Så indgangsportalen, det skal jo være sådan en startskud til den gode oplevelse. En tidslomme, du træder ind i, væk fra hverdagslivet. Men så er det også en blanding af fortid, nutid og det fællesskab, vi er en del af. Fordi når du går ind igennem portalen, så kan du se historien i forskellige, forskellige afspejlinger, afbildninger. Og, og også armbåndene, der hænger op i toppen. Fordi du går fra nutiden og frem mod det, du egentlig skal opleve inde på pladsen.
0: Og det sagde altså festivalleder på Midtfynsfestivalen, Sune Westerlund. Det er en morgen, hvor Norge er i sorg over kong Haralds død, og det handler det naturligvis om lige om lidt i nyhederne. Men også fokus på det nye UH, der igen er forsinket. Og så skal det også handle om Langeland, der gør sig klar til stor cykelfest i morgen. Vi er klar med nyhederne lige efter Alex Warrens seneste her, Rescuer. My truck

0: Diablo nyhederne.
1: Patienterne kommer alligevel ikke til at flytte ind på det nye OUH i 2027. Region Syddanmark erkender nu, at byggeriet er nået så langt bagud, at den hidtidige tidsplan ikke længere er realistisk. Hvornår hospitalet så kan åbne, er endnu uklart. En væsentlig årsag er mangel på arbejdskraft efter konkurser blandt store underentreprenører. Ifølge regionsrådsformand Bo Livergren arbejder omkring 700 personer på byggepladsen, mens der burde være mindst 1200. Samtidig er dagbøder for godt 500.000 kr. Om dagen sat på pause, mens regionen undersøger entreprenørens krav om mere byggetid. Det nye OUH skulle oprindeligt have åbnet helt tilbage i 2022. Der bliver trængsel på to hjul på Langeland i morgen, når årets Langeland Rundt køres med start og mål på torvet i Rudkøbing. Mere end 300 deltagere har meldt sig, hvilket er rekord, og i år er der for første gang tilføjet en 28 km lang familie- og begynderrute. Derudover kan deltagerne vælge de traditionelle ruter på 73 og 126 km gennem det langelandske landskab. Tilmeldingen er fortsat åben, også på selve løbsdagen. Sikkerheden bliver samtidig prioriteret højt, da 6 læger med hjertestartere på ryggen er med på turen, mens Langelands akutbil står klar, og 8 motorcykler hjælper med at lede feltet rundt. Løbet starter kl. 10, og tilskuere kan blandt andet følge rytterne på torvet og på Langelandsbroen.
2: Norges kong Harald er død, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Han blev 89 år. Det er med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt kong Harald i dag gik bort, skriver kongehuset. Kong Harald sov stille ind på Rigshospitalet kl. 06.35, står der i meddelelsen. Kongen havde været indlagt siden 17. august. Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, PFA har lagt mere vægt på aktier. Administrerende direktør Ole Krog er meget tilfreds. Han fortæller, at kunderne på bare et halvt år har fået et højere afkast, end hvad der er normalt for et helt år. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af formiddagen byger hist og her, måske med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og en jævn til hård vind fra sydøst.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er 2 ting, der driller i morgentrafikken. Den ene er vinden, og det gør altså blandt andet over færgerne, der måske får svært ved at lægge til blandt andet Skarøer-meldingen for Høje Stene, men vinden driller altså også især cyklisterne her til morgen. En anden ting, der driller, det er de mange vejarbejdere, der den forgangne uge er startet i det sydfynske. Udover det, så kører det altså pænt også ude på skinnerne.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
9: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
10: Let's go, honey.
9: Det var Frederiksø i Svendborg. Nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.

Medina sammen med Kind mod Kind, det var Love Isn't Easy. Og så er klokken blevet 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobien, er i studiet på den allersidste sommerfredag i år, på vej mod en weekend, der inviterer til regndør og indendørs aktiviteter. Og så var det jo aftes, at den 22. udgave af Danmarks eneste publikumsfilmpris blev afholdt på Torvet i Svendborg. Aftenens store vinder var filmen Den Sidste Viking, der blev årets danske film, og indbragte Mads Mikkelsen hæderen som årets danske mandlige skuespiller. Kong Harald er død. Han sov stille ind på Norges Rigshospital i morges lidt over klokken 6:30. Norge er naturligvis i landesorg, men jeg kan mærke, at det også betyder noget for sådan en som mig, der normalt ikke er så interesseret i det norske kongehus. Det er nemlig en reminder om, at vi ikke har vores elskede dronning Margrethe for evigt. I 52 år regerede hun landet, og dygtigt har hun sørget for en kontrolleret overdragelse af magten til sin søn, vores nuværende konge. Dronningen mangler jo hverken smykker, guld eller kontanter. Men er der måske en måde, hvor vi inden det for sent kan sige tak til dronningen? Måske hvis vi alle sammen sendte dronningen en tegning, eller lavede folkefester til dronningens ære, eller måske tog et velgørenhedsinitiativ i dronningens navn. Det er også i dag, at Hus Forbi, det gode initiativ, fejrer 30 års jubilæum. Der er sket meget siden starten, men konceptet er stadig det samme. Og så er det en fredag med festlig musik på Diablo. Her er Jocelyn Brown og Purple.

0: Bruno Mars og Rosé med en rigtig festlig fredagssang. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det naturligvis handler om norske kong Haralds død. Men også om en sag om stalking, hvor den anklagede mener, at det er AI, der har kopieret hans stemme. Det er mere om i nyhederne, når klokken den bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre og dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: På Diablo.
5: Og det er en festlig fredag i området. Det er i aften, at Ringe holder Open by Night. Og så er det i morgen aften, at der bliver skruet op for både lyd og lys midt i Svendborg, når natten er ung. Indtager torvet med musik, klokker og i øvrigt sang. Det er i morgen aften. Du kan jo se meget mere om det inde på diabloplay.dk. I den kommende uge kommer Mikkel Klintorius til Sydfyn med showet Nok om mig, men allerede mandag morgen kan du møde ham her i programmet. Og så er der altså også en uge, der byder på besøg fra Power Fitness, Fonden for Fynske Bank, og så skal det handle om Men's Night i Svendborg Bycenter. Det er i den kommende uge her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og derefter er Torben i studiet. Og så er det altså aften kl. 18, vi skruer op for Sydfynsfesten med Harske Hubi. Og så er det jo altså en dag med masser af god musik og konkurrencer. I eftermiddag er Patrick Damsted klar. Jeg hedder Danny Fobian, og det er den allersidste sommerfredag i år. Jeg håber, du nyder den og resten af weekenden. Her er The Cure, der også er spændt op til weekend med Friday I'm in Love.

0: Diablo nyhederne.
1: Norges kong Harald er død, 89 år gammel. Det oplyser det norske kongehus. Kongen sov stille ind i morges på Rigshospitalet i Oslo efter flere dages alvorlig sygdom. Fra Danmark sender kong Frederik og dronning Mary en kondolence til den nye konge Håkon. Kong Frederik beskriver sin onkel Harald som et menneske med lune, ro, glimt i øjet og et stort hjerte. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre siger, at hele nationen nu sørger. Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, at PFA har lagt mere vægt på aktier. Administrerende direktør Ole Krog er meget tilfreds. Han fortæller, at kunderne på bare et halvt år har fået et højere afkast, end hvad der er normalt for et helt år. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation.
2: En 55-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en sag om omfattende stalking af en kvinde, som han tidligere har haft en nær relation til, skriver Fyns Amts Avis. Manden har siden begyndelsen af juli haft tilhold mod at kontakte kvinden, men ifølge anklagemyndigheden er kontakten fortsat, og den seneste tid eskaleret kraftigt. På blot 6 dage skulle kvinden blandt andet have modtaget 339 telefonopkald, og derudover er der registreret 439 e-mails, samt beskeder via MobilePay. Den 55-årige nægter sig skyldig, og forklarede i retten i Svendborg, at hans virksomhed er blevet hacket, og at blandt andet kunstig intelligens skulle være blevet brugt til at kopiere hans stemme. Retten besluttede at fængsle manden, fordi dommeren vurderede, at der er risiko for, at kontakten vil fortsætte. En varetægtsfængsling kan fortsættes for op til 4 uger ad gangen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vejrudsigten for fredagen byder på skydevejr. Der kommer altså en del saftige regnbyer til os. Måske også nogle steder lidt par tordenbrag, 17 til 22 grader. Til natten ned mellem 14 og 17 grader. Hele døgnet en let til frisk vind. Så er det fredag, venner. Klokken er lidt over 10, og nu har klokken ringet til den sidste omgang, de oplevede på job i denne her uge, inden at weekenden kalder. Nu er det Rasmus Sebak, vi skal høre med Sprækker.

Her var Dasha Not At This Party på Radio Diablo. Det er fredag i dag, venner, og det er snart ved at være weekend. Er det ikke bare mega herligt? Jeg glæder mig rigtig meget til en god weekend. Godt nok står den på lidt arbejde i weekenden for mig, men det går nok. Jeg elsker det jo alt på jorden, det der med at komme ud og DJ'e den i weekenderne. Det er årsdag nummer 140. Du er røget på arbejde til, og dagen den er aftaget med 3 timer og 25 minutter. Nå, hvem skal vi fejre i dag? Vi kan da lige starte med at sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på fredag den 28. august. Så håber jeg, der er nogen, der fejrer dig. Ikke mindst på jobbet, og jeg håber også, du er blevet fejret her til morgen. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til Peter Mygind, der har fødselsdag, til Gry Johansen, hende med rejehoppen fra Dansk Melodi Grand Prix for mange, mange, mange år siden. Og så er der også lige et kæmpe tillykke til den danske musiker og sangskriver Peter Sommer, og til Marie Frank, som også har fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Så der er mange af de kendte, der har fødselsdag på den 28. august. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at gøre den sidste arbejdsdag så spiselig som overhovedet muligt for dig med masser af gode sange. Og vi har jo også festlig fredag her i radioen lige lidt senere, hvor vi skal have en sang med to af fødselarerne lige nøjagtigt i dag, så tag ind lige og lyt med. Nu er der LOC og momentet til fredagsudgaven af Diablo på job. Velkommen til.

fri, som min farfar blev det. Da han rundede 65, så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte det tog mig et halvt liv, og fat af den tiden løber ud.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud, få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

Gracie Abrams på Radio Diablo med Diablo på Job, og den her, der hedder That's So True, en fantastisk smuk sang. Det er den 28. august i dag, og det er også dagen, hvor Peter Sommer, den danske sanger og sangskriver, har fødselsdag. Og derfor har jeg valgt i dag, når vi ligesom sparker weekenden en gang, så bliver det med to sange med dagens fødselar. Den første er Peter Sommer, og så har vi en sang med Maria Frank klar til dig lige lidt senere. Men Peter Sommer, han lavede for flere år siden en sang, der hed 8660. Lad os springe på den som den første sang i den festlige fredag hos os på Diablo i Diablo på Job i dag. Her kommer Peter Sommer.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
7: Vindorf, kronen på bagværket.
8: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.

Rigtig god fredag formiddag. Her var det Maroon 5 og Lisa med Priceless til din 28. august, som fredagen er lige nøjagtig i dag. Og vi er jo i fuld sving med den festlige fredag, hvor vi spiller et par gode sange, som gerne skulle starte weekenden på bedst mulig vis for dig. Og for lidt siden, der var det dagens fødselsdag, Peter Sommer med 8660, som er postnummeret i Skanderborg. Og nu kommer også en fødselsdag til os, Marie Frank, som har fødselsdag lige nøjagtigt i dag, den danske sangerinde og sangskriver. Hun er klar med en sang, som du garanteret kender fra radioen, nemlig Symptom of My Time, hvor vi sparker weekenden i gang med fødselaren Marie Frank lige nu.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på Call.me.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

Sam Smith og Diamonds her fredagen, der bare blæser dig ud af med alle de gode sange her fra Diablo på jobstudiet til dig, som går jobber den på ugens sidste arbejdsdag inden at weekenden kalder. Og lige om lidt, venner, så har vi simpelthen også lige en update fra nyhederne klar til dig med det vigtigste til fredagen her. Så tag og lyt med, når nyhedsredaktionen er samlet her i studiet til dig. Nu er det Malte Ebert, som i øvrigt i 27 tager på en større koncertturné, skulle jeg lige hilse at sige. Her er det mig, du elsker i Diablo på job.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen sender tanker til det norske kongehus og det norske folk ovenpå nyheden om kong Haralds død. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Der flæs i dag på halv stang foran flere ministerier, herunder Finans-, Forsvars- og Udenrigsministeriet. På Christiansborg vil det danske flag i dag også veje på halv stang i anledning af den norske konges død. Det går generelt godt for dansk økonomi, og derfor opjusteres det såkaldte råderum igen. Det opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner og er på knap 104 milliarder kroner i 2035. Det oplyser Finansministeriet. Randers FC er kommet på japanske hænder. Superliga-klubben meddeler på sin hjemmeside, at Sosio-koncernen har erhvervet sig 80% af aktierne i selskabet bag klubben. Den hidtidige hovedaktionær Randers FC Holding beholder de resterende 20%, der således forbliver i lokal besiddelse. Sosio er en familieejet koncern med omkring 140 selskaber og mere end 13.000 medarbejdere. Koncernen er allerede involveret i professionel topfodbold gennem en klub i den bedste japanske række.
2: I weekenden bliver Thurø samlingssted for mennesker, der har gjort livet på 4 hjul til en hobby eller ligefrem en livsstil. Danish Vanlife Festival åbner i dag kl. 15 på Thurø Spejdercenter og fortsætter frem til søndag. Festivalen er både for erfarne vanlifer og for dem, der drømmer om at indrette en varevogn eller autocamper og tage på eventyr. I dag begynder med fælles grill og hygge omkring bålet, mens i morgen blandt andet byder på morgenløb, yoga ved vandet, vandreture, loppemarked og sejlture. Der bliver også mulighed for at nørde strømsystemer, indretning og elektriske kassevogne, inden Daniel Jukebox spiller live musik lørdag aften. Søndag fortælles der blandt andet om springet fra gamer til fuldtids vanlifer, inden festivalen slutter.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: En ny tid begynder for kvindehåndbolden i Gudme i aften. Holdet, der tidligere spillede som Gudme HK, går nu ind i sæsonen under navnet GOG Dame Elite, og ændringen er mere end blot et nyt navn. GOG vil skabe et stærkere og mere professionelt elitemiljø omkring kvinderne med særligt fokus på udviklingen af unge spillere og et tættere samarbejde mellem Dame Elite, GOG Sport og Ureskolerne. Holdet sluttede sidste sæson som nummer 7 i første division, og 27-årige Ida Dyr vurderer, at en placering mellem 4 og 8 er realistisk i den nye sæson, skriver Fyns Amts Avis. Første prøve kommer allerede i aften kl. 19.30, når GOG åbner sæsonen på udebane mod Roskilde Håndbold.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og her på Sydfyn, der giver det nogle saftige regnbyer. Denne her fredag nogle steder kan der også komme et par tordenbrag. Det bliver rimelig lummert. Vi får 17-22 grader og lidt til frisk vind. Fredag formiddag, og hvor musikken spiller direkte fra Diablo-studiet med Diablo på job. Ugens sidste udgave i radioen her, det er mig, der er Torben, og jeg har gode sange med til dig. Nu fra Tom Greenan, den hedder Remind Me.

Og så kom vi forbi 11 med Diablo på job her i radioen til ugens sidste arbejdsdag. Jeg håber, du har en dejlig fredag på jobbet derude. Jeg skal nok sørge for, at musikken gør arbejdet for dig og sender dig godt på weekend. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rykker på sig sådan en dag som i dag. I dag fra middag og så frem til kl. 22, der er der Skaldyrsfestival på Bistro Le Gloss, Gadesgade 54, og der er også noget betaling for det her, for det er jo ikke gratis at spise muslinger og krabbeklør og så videre. Men det kan du så meget mere om på sydfynskalenderen.dk om den her Skaldyrsfestival. Og endelig så er der også Svendborg Sommermusik. Anastær Trio optræder på scenen på Lille Torv, og det er på Torv i Svendborg. Det er fra kl. 15, og det er ganske gratis at være med til lige nøjagtigt det. Og ellers så er der også Kør Grønt Arrangement 2026, og det er Frederiksø. Og der er mulighed for at opleve masser af de bedste og nyeste elbiler samlet et

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand Jens Ravnholt.
5: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
8: Let's go, honey.
7: Det var Frederiksø i Svendborg. Nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
9: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

Calvin Harris og Dua Lipa spillede One Kiss for os, og nu skal pipen have en lidt anden lyd, kan jeg godt afsløre, for vi skal over til manden, vi hylder hele denne her uge sammen med det orkester, som han har været en stor del af gennem hele livet. Og han bliver faktisk 80 år den 1. september, det vi taler om Barry White, som jo er den her britiske musiker, sanger og sangskriver for The Bee Gees. Og han har jo altså opnået stor verdensberømmelse med The Bee Gees. Og sammen med brødrene Robin og Maurice, der hedder han altså Bee Gees. Så de har jo kæmpe bagkatalog af gode sange. Og sådan i nyere tid, der lavede The Bee Gees faktisk en sang, hvis vi sådan skal se bort fra Staying Alive og de gode gamle. Så lavede de en gang, jeg tror faktisk, det var det ikke en gang i 90'erne, at de lavede You Win Again. Og den hylder vi Barry White med i dag, fredag, som bliver 80 år den 1. september. Her kommer The Bee Gees, You Win Again.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Ja, var det Malte Ebert i Diablo på job, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Så vil jeg godt lige sige undskyld. Undskyld. Fordi at jeg fik sagt for lidt siden i radioen, at The Bee Gees-sangen You Win Again, den var fra 90'erne. Fordi i denne her uge, der hylder vi jo Barry Gibb, som bliver 80 år den 1. september. Så sagde jeg, at You Win Again, da vi spillede den lidt tidligere, den var fra 90'erne. Det er fejl. Det er løgn. Fordi den er fra 1987, så jeg bliver stillet op på torvet i Svendborg, så kan man kaste flødeboller efter mig i eftermiddag. Så undskyld, det var en kæmpestor fejl. Til gengæld så kan jeg fortælle dig noget, der er fuldstændig sandt, og det er, at Haske Hubi, vores egen festlige indslag hver fredag og lørdag aften, han er i studiet i dag fra kl. 18 til 24 med Sydfynsfesten, og det er bare et fedt program med masser af gode sange fra din ungdom. Sange, som du måske havde glemt, som han hiver frem på pladespillerne, grammofonerne her efter kl. 18 til Sydfynsfesten. Og det er ikke kun i aften, det er simpelthen også i morgenaften. Så

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Kom til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: med whisky i.
1: Skins og Albert Heath med Whisky Tour på Radio Diablo til din fredag formiddag, som snart bliver til fredag middag. Hvis du er en af dem, der har fri til middag, kan jeg gå tidlig hjem fra arbejde her kl. 12. Så er det lige før, at fyraftenfløjten den lyder for dig. Så er det god tur hjem over til dig og rigtig, rigtig dejlig weekend. For dig, der stadigvæk hænger på, ja, så er der også friske nyheder i radioen her næste gang kl. 12. Middagsnyhederne lige efter Ankerstjerne. Og Olivia for altid sammen med Omar og Svea S. Nyheder lige om lidt. Lyt med.

0: Diablo nyhederne.
1: Frem mod 2035 får politikerne endnu flere penge, som de kan bruge på nye initiativer eller skattelettelser. Det finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lander på knap 104 milliarder. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Årsagen til de ekstra milliarder er, at dansk økonomi står stærkt. Det siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Han peger blandt andet på, at seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne er gode til at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Norges kong Harald er død, 89 år gammel, det oplyser det norske kongehus. Kongen sov stille ind i morges på Rigshospitalet i Oslo efter flere dages alvorlig sygdom. Fra Danmark sender kong Frederik og dronning Mary en kondolence til den nye konge Håkon. Kong Frederik beskriver sin onkel Harald som et menneske med lune, ro, glimt i øjet og et stort hjerte. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre siger, at hele nationen nu sørger. Randers FC er kommet på japanske hænder. Superliga-klubben meddeler på sin hjemmeside, at Sosocio-koncernen har erhvervet sig 80% af aktierne i selskabet bag klubben. Den hidtidige hovedaktionær Randers FC Holding beholder de resterende 20%, der således forbliver i lokal besiddelse. Sosocio er en familieejet koncern med omkring 140 selskaber og mere end 13.000 medarbejdere.
2: En 55-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en sag om omfattende stalking af en kvinde, som han tidligere har haft en nær relation til, skriver Fyns Amts Avis. Manden har siden begyndelsen af juli haft tilhold mod at kontakte kvinden, men ifølge anklagemyndigheden er kontakten fortsat, og den seneste tid eskaleret kraftigt. På blot 6 dage skulle kvinden blandt andet have modtaget 339 telefonopkald, og derudover er der registreret 439 e-mails samt beskeder via MobilePay. Den 55-årige nægter sig skyldig og forklarede i retten i Svendborg, at hans virksomhed er blevet hacket, og at blandt andet kunstig intelligens skulle være blevet brugt til at kopiere hans stemme. Retten besluttede at fængsle manden, fordi dommeren vurderede, at der er risiko for, at kontakten vil fortsætte. En varetægtsfængsling kan fortsættes for op til 4 uger af gangen.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: En ny tid begynder for kvindehåndbolden i Gudme i aften. Holdet, der tidligere spillede som Gudme HK, går nu ind i sæsonen under navnet GOG Dame Elite, og ændringen er mere end blot et nyt navn. GOG vil skabe et stærkere og mere professionelt elitemiljø omkring kvinderne med særligt fokus på udviklingen af unge spillere og et tættere samarbejde mellem Dame Elite, GOG Sport og urskolerne. Holdet sluttede sidste sæson som nummer 7 i 1. division, og 27-årige Ida Dyr vurderer, at en placering mellem 4 og 8 er realistisk i den nye sæson, skriver Fyns Amts Avis. Første prøve kommer allerede i aften kl. 19.30, når GOG åbner sæsonen på udebane mod Roskilde Håndbold.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vejrudsigten for fredagen byder på skydevejr. Der kommer altså en del saftige regnbyer til os. Måske også nogle steder lidt par tordenbrag, 17 til 22 grader. Til natten ned mellem 14 og 17 grader. Hele døgnet en lidt til frisk vind. Så er klokken lidt over 12, og velkommen til denne her fredag middag. Jeg hedder Torben Hansen og har nogle gode sange med til den her dag, hvor vejret ikke er helt så fedt, som det har været tidligere på ugen.

Jeg gav dig en god sang fra Jakob Dinesen. Den hedder Broken her til din middagspause, hvis du sidder og går fra madpakken i dig sammen med kollegerne. Og lad os da lige kigge på, hvem vi fejrer i dag. Vi hiver flaget til tops for Peter Sommer blandt andet, for Marie Frank, der bliver 53 år i dag, for Leanne Rimes, som jo startede som teenage sangstjerne. Hun bliver faktisk 44 år lige nøjagtig i dag. Og Shania Twain. Og Shania Twain, ja, hun bliver 61 år lige nøjagtig i dag, så der skal også lyde kæmpe tillykke her fra Diablo på Jobstudiet til dig, hvis du har fødselsdag lige nøjagtig i dag. Så håber jeg virkelig, at der er nogen, der fejrer dig i dag. Hey, radioen lige om lidt, så skal vi også lige kigge lidt på, hvordan du kan komme gratis i svømmeland. Vi har vores weekendkonkurrence kørende sammen med Svendborg Svømmeland. Lyt med lige om lidt. Nu er det Katinka og kogeplade. Skal vi?

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
3: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
4: Kom til Kør Grøn på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
5: Let's go, honey.
4: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.

Camila Cabello med Havana, den minder lidt mere om sol og sommer, end vi har på de her breddegrader lige nok i dag før i dag. Men det havde meteorologerne jo også forudset. Og nu er det snart ved at være weekend, og det er tid til en frisk weekendkonkurrence, hvor du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland. Og der er der nok varmere, end der er udenfor i de her dage. Op til 20 gratis svømmeture er der. Til dig, der måske lige fortæller os, hvad har du nogensinde haft af pinlig uheld i dit badetøj? Fortæl os om den historie på 28 2 gange 103. Så er du med i konkurrencen. Og den heldige vinder finder Danny Fobian ved morgenbordet i en ny dag på mandag morgen efter weekenden. 20 gratis svømmeture er der til Svendborg Svømmeland på det her turkort i vores weekendkonkurrence. Fortæl os, har du nogensinde haft et pinligt uheld i dit badetøj? Fortæl os historien. Det kunne være, at din badebukser var revnet bagpå, lige det, du springer i vandet. Eller noget helt andet. 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen. Nu har vi Beyoncé klar på Diablo med Bodyguard. So

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte danske dyb. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Midt Fyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

Der var det en skøn sang fra Billie Eilish her til fredag middag, og velbekomme med dig, hvis du sidder og går for madpakken i dig stadigvæk. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig fredag lørdag her, da Skaldyrs Festival på Bistro Le Gloss. Det er Gadsgade 54, der åbner for det. Det startede allerede til middag her, og så fortsætter det ellers derudad ind til klokken, den slår 22. Og der langer man muslinger, krabbeklør og meget andet godt fra havet over disken. Det kræver noget tilmelding. Hvordan kan du se på sydfynskalenderen.dk? Der er sommermusik, gratis sommermusik. Det er Anastasia Trio, der optræder på scenen på Torvet i Svendborg. Det er fra klokken 15. Og ellers så er der faktisk i morgen loppemarked Kattesundet 1, og der kan man altså gøre en god handel, hvis man skulle have lyst til det, fra klokken 10 til klokken 15. Og det er sjovt nok også gratis at være med til det. Der sker masser af andre spændende ting her i weekenden i det sydfynske. Tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Breakaway med Kelly Clarkson.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
26: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

Bastille og Pompeji på Radio Diablo her fredag eftermiddag, som det snart bliver til. Og hvis du allerede er stemplet ud på weekend, så håber jeg, at vi har givet dig en god start på weekenden med masser af gode sange. Og hvis du er en af dem, der stadigvæk jobber den derude, så vil jeg bare lige minde om, at jeg har de bedste sange med til dig helt ind til klokken, den slår 14. Men nyhedsredaktionen, ja, de er ikke gået på weekend endnu. De er lige klar med en update her klokken 13.00 efter The Weekend og Sacrifice.

0: Diablo nyhederne.
1: Det tager i gennemsnit næsten et halvt år at blive udredt for demens. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage. Formand for Danske Regioner Mads Stuedal kalder ventetiden for helt uacceptabel. Han peger på, at patienterne venter alt for lang tid, alt imens sygdommen bliver værre. Årsagen til de lange ventetider er især mangel på speciallæger. Samtidig vokser behovet i takt med, at der kommer flere ældre. Derfor arbejder regionerne nu på, at flere patienter fremover kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Frem mod 2035 får politikerne endnu flere penge, som de kan bruge på nye initiativer eller skattelettelser. Det finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lander på knap 104 milliarder. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Årsagen til de ekstra milliarder er, at dansk økonomi står stærkt. Statsminister Mette Frederiksen sender tanker til det norske kongehus og det norske folk ovenpå nyheden om kong Haralds død. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Der flæs i dag på halv stang foran flere ministerier, herunder Finans-, Forsvars- og Udenrigsministeriet. På Christiansborg vil det danske flag i dag også veje på halv stang i anledning af den norske konges død.
2: I weekenden bliver Turø samlingssted for mennesker, der har gjort livet på 4. jul til en hobby eller ligefrem en livsstil. Danish Vanlife Festival åbner i dag kl. 15 på Turø Spejdercenter og fortsætter frem til søndag. Festivalen er både for erfarne vanlifere og for dem, der drømmer om at indrette en varevogn eller autocamper og tage på eventyr. I dag begynder med fælles grill og hygge omkring bålet, mens i morgen blandt andet byder på morgenløb, yoga ved vandet, vandreture, loppemarked og sejlture. Der bliver også mulighed for at nørde strømsystemer, indretning og elektriske kassevogne, inden Daniel Jukebox spiller live musik lørdag aften. Søndag fortælles der blandt andet om springet fra gamer til fuldtids vanlifer, inden festivalen slutter. En 55-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en sag om omfattende stalking af en kvinde, som han tidligere har haft en nær relation til, skriver Fyns Amtsavis. Manden har siden begyndelsen af juli haft tilhold mod at kontakte kvinden, men ifølge anklagemyndigheden er kontakten fortsat, og den seneste tid eskalerede kraftigt. På blot 6 dage skulle kvinden blandt andet have modtaget 339 telefonopkald, og derudover er der registreret 439 e-mails samt beskeder via MobilePay. Den 55-årige nægter sig skyldig og forklarede i retten i Svendborg, at hans virksomhed er blevet hacket, og at blandt andet kunstig intelligens skulle være blevet brugt til at kopiere hans stemme. Retten besluttede at fængsle manden, fordi dommeren vurderede, at der er risiko for, at kontakten vil fortsætte. En varetægtsfængsling kan fortsættes for op til 4 uger ad gangen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og her på Sydfyn, der giver det nogle saftige regnbyer. Denne her fredag nogle steder kan der også komme et par tordenbrag. Det bliver rimelig lummert. Vi får 17-22 grader og en lidt til frisk vind. Ja, det er så blevet fredag eftermiddag. Rigtig god eftermiddag med dig, og jeg håber,

Imagine Dragons sang Follow You på Radio Diablo her fredag eftermiddag. Det er den 28. august i dag. Og nu tager vi dig med ned af Memory Lane for lige at se lidt om, hvad der er sket på dagen i dag gennem årene, der er gået. Og vi starter i 2008, hvor Barack Obama blev valgt som det demokratiske partis præsidentkandidat i USA. Og hvis man spørger mig, så var han jo en superpræsident, Barack Obama. Og det samme år, der blev det et år gamle parti Ny Alliance, der skiftede de navn til Liberal Alliance. Og på dagen i dag, i 2006, der udkom Berlingske Tidende nu i tabloidformat, også kaldet BT-formatet, altså det format, som BT-avisen udkommer i. Og i 96, der kom det første nummer af Hjemløse-avisen Hus Forbi på gaden. Prisen var 10 kroner, hvorfor 2,5 kroner gik til sælgeren selv. Det var en tur ned af Memory Lane med os på Diablo. Rigtig god fredag eftermiddag. Om lidt, der skal vi i gang i fredagsudgaven, det vi kalder Sand eller Bullshit. Nu kommer Hjalmar med frihed.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
9: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

Det var Skins her til fredagsudgaven af Diablo på Job, som kører indtil klokken er 14. Jeg vil lige minde om, at i aften, der Haske Hubi, vores egen humørbombe i radioen med Sydfinsfesten, og det er jo fra klokken 18 til 24, både i aften og i morgenaften. Han har sin egen singleplader med, som han står og spiller i radioen for dig. Og min vigtigste opgave, det er, når jeg er ude af studiet, så skal jeg ned i den mørke, spindelvævsbefængtede kælder for at hente grammofonerne op til Haske Hubi. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig til det, vi kalder sandt eller bullshit, og i dag, der kommer vi under bæltestedet, så er du advaret. Er det sandt eller bullshit, hvis du får en orgasme, så slipper du automatisk for din hikke, hvis du skulle have hikke? Er det sandt eller bullshit? Det kan du lige se, om du kan regne ud, så skal jeg nok give dig det rigtige svar lige om lidt i Diablo på Job. Nu er det Katy Perry, en sang, du kender. GG.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter. Din lokale Kia-forhandler.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Kom til Kør Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
5: Let's go, honey.
4: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør Grønt nu.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
8: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

Rigtig god fredag eftermiddag. Du lytter til Diablo på Job, og nu skal vi afsløre svaret på fredagens sandt eller bullshit. Og er det sandt eller bullshit, at hvis du får en orgasme, så slipper du automatisk for din hikke, hvis du skulle være så uheldig at have hikke, mens du er i selskab, hvor du skal have en orgasme. Er det sandt eller bullshit, at hvis du får en orgasme, så slipper du automatisk for din hikke? Og det er faktisk fuldstændig sandt. Når man vender kortet om, det kommer lidt bag på mig. Nå, jamen så ved vi også det. Så hvis du har hikke, så ved du, hvad du skal gøre for at slippe af med din hikke. Der er ikke noget, man behøver ikke at stå på hovedet og drikke et glas vand, som det gode råd også er. Man skal bare have en orgasme. Så bliver du så klog af at høre Diablo på Job for i dag. Nu skal vi høre Erika Jane for Get Being Sober.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhug blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Chris Aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Ja, var det Sveriges med lyse nætter, og så er vi nået til vejs ende i Diablo på job for i dag. Og jeg håber simpelthen, du har haft nogle fantastiske timer med alle de gode sange, jeg har skudt ud gennem højtaleren til dig siden klokken 10. Og nu vil jeg gå på weekend, og Patrick Damsted, han er først weekend klokken 18, for han er klar med dagens udgave af dig, mig og Diablo fra 14 til 18. Jeg har kun én ting tilbage at sige. Rigtig god fredag, rigtig god weekend. Vi høres ved på mandag klokken 10, hvor jeg er tilbage igen. Ha' det dejligt. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Norges nye konge Håkon den 8. beholder et velkendt valgsprog. Han har nemlig valgt sætningen alt for Norge. Det sker efter, at hans far, kong Harald, døde tidlig fredag morgen i en alder af 89 år. På et ekstraordinært statsråd fredag fortalte den nye konge, at han vil videreføre det samme valgsprog som sin far, bedstefar og oldefar. Og dermed fortsætter en lang tradition. Valgsproget har nemlig været det samme i Norge helt siden 1905. Københavns Kommune er klar til at sende ukrainske flygtninge til Jylland. I København har man nemlig svært ved at finde boliger til flere ukrainere. Derfor har kommunen sendt et brev til 5 jyske borgmestre for at høre, om de kan hjælpe. Det skriver Jyllandsposten. Onsdag fortalte borgmesteren i Lemvig til avisen, at de har plads og er klar til at tage imod flere. De jyske borgmestre går dermed imod et lovforslag fra regeringen, der vil lukke for opholdstilladelser til ukrainere fra 14 udvalgte regioner. Herlufsholm har tabt en stor retssag i Østre Landsret. Skolen skal nemlig betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Myndighederne krævede pengene tilbage, efter der kom fokus på krænkende og ydmygende episoder på kostskolen. Styrelsen for undervisning og kvalitet vurderede, at Herlufsholm ikke levede op til lovens krav om frihed og folkestyre. Dommerne mente ikke, at afgørelsen var usaglig. Sagen slutter dog ikke her. Skolen har nemlig anket dommen til Højesteret.
2: En 55-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter en sag om omfattende stalking af en kvinde, som han tidligere har haft en nær relation til, skriver Fyns Amts Avis. Manden har siden begyndelsen af juli haft tilhold mod at kontakte kvinden, men ifølge anklagemyndigheden er kontakten fortsat, og den seneste tid eskaleret kraftigt. På blot 6 dage skulle kvinden blandt andet have modtaget 339 telefonopkald, og derudover er der registreret 439 e-mails samt beskeder via MobilePay. Den 55-årige nægter sig skyldig og forklarede i retten i Svendborg, at hans virksomhed er blevet hacket, og at blandt andet kunstig intelligens skulle være blevet brugt til at kopiere hans stemme. Retten besluttede at fængsle manden, fordi dommeren vurderede, at der er risiko for, at kontakten vil fortsætte. En varetægtsfængsling kan fortsættes for op til 4 uger ad gangen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
4: Vi ved, det vilde vejr, det venter, og det kommer på et tidspunkt, men vi ved ikke helt præcis, hvornår. Lige nu ser det ud som, det er omkring 16-tiden. Og så piker det vist omkring 18-20-tiden, og så skulle det sådan dø lidt ud igen, og så skulle det kun blive lidt tjask sådan i løbet af weekenden, og knap så meget sådan hissig regn. Men ingen ved noget. Alle gætter på noget. Det vi ved, det er, der kommer regn.

0: Tony Braxton, Another Sad Love Song på Diablo, denne fredag eftermiddag. Vi er tilbage igen med Flo Rida lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden jo.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Du har mulighed for at vinde en tur i svømmehallen, eller rettere flere, faktisk mange op til 20, og så har du også mulighed for at vinde et gavekort til Meny i Hesselager. Alt sammen på vej til dig på Diablo.

0: Justin Bieber, Let Me Love You, sammen med DJ Snake på Diablo, denne fredag eftermiddag. Damstad her. Vi to har den sammen. Efter nyhederne er der Shabusa.
1: Diablo, nyhederne.
2: I weekenden bliver Turø samlingssted for mennesker, der har gjort livet på 4 jul til en hobby eller ligefrem en livsstil. Danish Vanlife Festival åbner i dag kl. 15 på Turø Spejdercenter og fortsætter frem til søndag. Festivalen er både for erfarne vanlifere og for dem, der drømmer om at indrette en varevogn eller autocamper og tage på eventyr. I dag begynder med fælles grill og hygge omkring bålet, mens i morgen blandt andet byder på morgenløb, yoga ved vandet, vandreture, loppemarked og sejlture. Der bliver også mulighed for at nørde strømsystemer, indretning og elektriske kassevogne, inden Daniel Jukebox spiller live musik lørdag aften. Søndag fortælles der blandt andet om springet fra gamer til fuldtids vanlifer, inden festivalen slutter.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: En ny tid begynder for kvindehåndbolden i Gudme i aften. Holdet, der tidligere spillede som Gudme HK, går nu ind i sæsonen under navnet GOG Dame Elite, og ændringen er mere end blot et nyt navn. GOG vil skabe et stærkere og mere professionelt elitemiljø omkring kvinderne med særligt fokus på udviklingen af unge spillere og et tættere samarbejde mellem dameelite, GOG Sport og ureskolerne. Holdet sluttede sidste sæson som nummer 7 i første division, og 27-årige Ida Dyr vurderer, at en placering mellem 4 og 8 er realistisk i den nye sæson, skriver Fyns Amts Avis. Første prøve kommer allerede i aften kl. 19.30, når GOG åbner sæsonen på udebane mod Roskilde Håndbold.
4: Moderaterne opfordrer nu regeringen til at finde 10 milliarder kroner ekstra til havvind. Pengene skal sikre, at virksomheder rent faktisk vil byde på at bygge vindmøller i området Nordsøen Syd. Uden de ekstra støttekroner er der nemlig stor sandsynlighed for, at ingen virksomheder vil byde på projektet. Det siger partiets energiordfører Lars Aagaard. Han forklarer, at havvind er afgørende for den grønne omstilling, men at det i en rum tid endnu vil kræve økonomisk hjælp fra staten. Havvindmølleparken i Nordsøen Syd skal efter planen i udbud i 2028. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen. Herlufsholm har tabt en stor retssag i Østre Landsret. Skolen skal nemlig betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Myndighederne krævede pengene tilbage, efter der kom fokus på krænkende og ydmygende episoder på kostskolen. Styrelsen for undervisning og kvalitet vurderede, at Herlufsholm ikke levede op til lovens krav om frihed og folkestyre. Dommerne mente ikke, at afgørelsen var usaglig. Sagen slutter dog ikke her. Skolen har nemlig anket dommen til Højesteret.
1: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
6: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
7: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
8: Windorf, kronen på bagværket.
9: Ulige nummer. Mads Langer. Og Sejl Disco hele natten. Kommer der ned til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
10: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
11: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår. Svend Bosson.
12: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
13: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Brian Rice og No Promises hørte du lige her på Diablo denne fredag eftermiddag. Vi har Ella Langley på vej med Choosing Texas, måske et af de fedeste country-numre, der er kommet i mange, mange år.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Hey, kom til Gala nu.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
10: Der kommer du
11: kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
24: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
29: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
30: Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Diablo nyhederne.
1: Moderaterne opfordrer nu regeringen til at finde 10 milliarder kroner ekstra til havvind. Pengene skal sikre, at virksomheder rent faktisk vil byde på at bygge vindmøller i området Nordsøen Syd. Uden de ekstra støttekroner er der nemlig stor sandsynlighed for, at ingen virksomheder vil byde på projektet. Det siger partiets energiordfører Lars Aagaard. Han forklarer, at havvind er afgørende for den grønne omstilling, men at det i en rum tid endnu vil kræve økonomisk hjælp fra staten. Havvindmølleparken i Nordsøen Syd skal efter planen i udbud i 2028. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen. Herlufsholm har tabt en stor retssag i Østre Landsret. Skolen skal nemlig betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Myndighederne krævede pengene tilbage, efter der kom fokus på krænkende og ydmygende episoder på kostskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderede, at Herlufsholm ikke levede op til lovens krav om frihed og folkestyre. Dommerne mente ikke, at afgørelsen var usaglig. Sagen slutter dog ikke her. Skolen har nemlig anket dommen til Højesteret.
2: Har du traileren fyldt med haveaffald og rester fra sommerens projekter, er det måske en god idé at komme på genbrugsstationen i weekenden. Den lukker nemlig i 2 dage i den kommende uge på grund af ny asfalt på pladsen. Bommen går ned mandag kl. 18, og stationen holder derefter lukket hele tirsdag og onsdag. Torsdag den 3. september åbnes der igen som normalt. Svendborg Kommune har 2 genbrugsstationer på Miljøvej i Svendborg og Industrivænget i Hesselager. Kan man ikke vente med at komme af med affaldet, er Hesselager et alternativ. Her bliver åbningstiden udvidet både tirsdag og onsdag, så genbrugsstationen holder åben fra kl. 7 om morgenen til kl. 6 om aftenen.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Vi skal have et overblik over, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske, og så skal vi også give dig chancen for at vinde en rigtig fin præmie, nemlig vores weekendkonkurrence med Svendborg Svømmeland, hvor du har mulighed for at vinde en bunke svømmeture.

0: Lad os få et overblik over, hvad du har mulighed for at opleve netop nu i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der Under Himmel på Harders. Det er med IG på scenen fra kl. 20. I morgen bliver torvet i Rydkøbing omdannet til Langelands Fødevaremarked. Det er mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, at operasangerne fortolker elskede operastykker, og publikum kan nyde operaens magi under åben himmel på Torø. Det er i Sydfyns Musikforening fra kl. 14. Lørdag eftermiddag er der koncerter på Ådalscenen. Først Elvis on My Mind, og så Beat the Beatles. Det er på Ådalscenen fra kl. 16. Lørdag aften er der Nashville-stemning i Forborg. Det er, når Claire Kelly besøger Helios Biograf og Kulturhus. Døren åbnes kl. 18.30, og artisten er på scenen kl. 19. Lørdag aften er der også musik i Aalborg Forsamlingshus. Det er Salu, der er klar på Olfots fra kl. 20. Og så er det lørdag aften, at torvet i Svendborg bliver omdannet til et dansegulv for en nat. Det er arrangementet Natten er ung med DJ, sanger og klokkespil fra Vor Frue Kirke. Musikken starter kl. 21.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Dette er Diablo.
1: Vi elsker Sydfyn.

0: Rhythm Divine med Enrique Iglesias, hørte du lige her på Diablo. Om et øjeblik, Rasmus Sebak.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Kære forbruger, hvor køber du dit tork-aftøringspapir samt torksystemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
10: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
11: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.

biler pæn. Det er sådan, at meteorologerne de har haft lidt usikkerhed omkring det der med det store regnskyl, som jo både lader vente lidt på sig, men samtidig også er helt sikkert kommer forbi. Nu har de kunne indskrænke det lidt mere. I begyndelsen, der lavede de et forvarsel, der galt hele Danmark. Nu har de lige sådan skruet lidt ned til Vestdanmark. Så det vil sige, de ved altså, at det bliver på Fyn, og så bliver det også i Jylland, at der kommer regn. Og der kommer faktisk en chat, så hold godt øje, hvis der er nogle steder, hvor du ved, at du lige skal have et øje på regnen.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune skal sætte tidligere ind over for børn, der mistrives og ikke kommer i skole. Det mener formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen fra Venstre, der nu vil have udarbejdet en handleplan mod skolevægring og højt elevfravær. Kommunen har ikke præcise tal for, hvor mange børn, der kæmper med egentlig skolevægring, fordi det samlede fraværstal også omfatter blandt andet sygdom og ferie. Men ifølge politikeren er problemet tydeligt nok til, at der skal handles, skriver Fyns Amts Avis. Mette Christensen peger især på en tidligere indsats, så der ikke går for lang tid fra, at barn viser tegn på mistrivsel, til hjælpen sættes ind. Indsatsen kan kræve flere penge til skolerne, og ventes også at blive et tema, når politikerne snart skal forhandle Svendborg Kommunes budget for næste år. Har du traileren fyldt med haveaffald og rester fra sommerens projekter, er det måske en god idé at komme på genbrugsstationen i weekenden. Den lukker nemlig i 2 dage i den kommende uge på grund af ny asfalt på pladsen. Bommen går ned mandag kl. 18, og stationen holder derefter lukket hele tirsdag og onsdag. Torsdag den 3. september åbnes der igen som normalt. Svendborg Kommune har 2 genbrugsstationer på Miljøvej i Svendborg og Industrivænget i Hesselager. Kan man ikke vente med at komme af med affaldet, er Hesselager et alternativ. Her bliver åbningstiden udvidet både tirsdag og onsdag, så genbrugsstationen holder åben fra kl. 7 om morgenen til kl. 6 om aftenen.
2: Løsgænger i Folketinget Nadia Isaksen rykker nu tættere på Dansk Folkeparti. Hun indgår nemlig i et kontorfællesskab med partiet. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at hun fremover kan bruge partiets sekretariat og ressourcer. Selv siger Nadia Isaksen, at det vil gøre hendes politiske arbejde endnu stærkere. Men selvom de nu deler kontor, bliver hun ikke medlem af partiet. Det understreger Dansk Folkepartis sekretariatschef Kenneth Christensen Bært. Hun fortsætter altså som løsgænger. Det er helt lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender unge ind i kiosker for at tjekke, om de kan købe alkohol og tobak. Det har Højesteret slået fast i dag fredag. Sagen handler om en kioskejer på Als, som fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en 16-årig kontrolkøber. Kioskejeren ankede sagen, fordi han mente, at myndighederne ulovligt havde fremprovokeret et salg. Men et flertal af dommerne i Højesteret vurderer altså, at metoden ikke er i strid med loven. Derfor slipper kioskejeren ikke for sin bøde. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
8: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
9: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
10: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: without you.
1: Det var Jonah Blacksmith, som vi blandt andet oplevede på Langeland, hvor de jo simpelthen rev taget af, hvilket man jo på rette måde kan sige. Det var nok ikke så svært, det var en udendørskoncert, men det var det. De gjorde det simpelthen så godt. Det var en kæmpe indsats. De samlede hele Ø-festivalen og gav os simpelthen en rivende fantastisk koncert. Den kigger jeg tilbage med stor glæde. Gaga på vej til dig her på Diablo.
2: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
4: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
22: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
24: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Aftalen betyder, at hun fremover kan bruge partiets sekretariat og ressourcer. Selv siger Nadia Isaksen, at det vil gøre hendes politiske arbejde endnu stærkere. Men selvom de nu deler kontor, bliver hun ikke medlem af partiet. Det understreger Dansk Folkepartis sekretariatschef Kenneth Christensen Bært. Hun fortsætter altså som løsgænger. Det er helt lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender unge ind i kiosker for at tjekke, om de kan købe alkohol og tobak. Det har Højesteret slået fast i dag fredag. Sagen handler om en kioskejer på Als, som fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en 16-årig kontrolkøber. Kioskejeren ankede sagen, fordi han mente, at myndighederne ulovligt havde fremprovokeret et salg. Men et flertal af dommerne i Højesteret vurderer altså, at metoden ikke er i strid med loven. Derfor slipper kioskejeren ikke for sin bøde. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen.
1: Har du traileren fyldt med haveaffald og rester fra sommerens projekter, er det måske en god idé at komme på genbrugsstationen i weekenden. Den lukker nemlig i 2 dage i den kommende uge på grund af ny asfalt på pladsen. Bommen går ned mandag kl. 18, og stationen holder derefter lukket hele tirsdag og onsdag. Torsdag den 3. september åbnes der igen som normalt. Svendborg Kommune har 2 genbrugsstationer på Miljøvej Svendborg og Industrivænget i Hesselager. Kan man ikke vente med at komme af med affaldet, er Hesselager et alternativ. Her bliver åbningstiden udvidet både tirsdag og onsdag, så genbrugsstationen holder åben fra kl. 7 om morgenen til kl. 6 om aftenen. Fiski i Bagenkop og Stærs Bageri i Tullebølle går igen sammen om at samle penge ind til Knæk Cancer. På søndag åbner de et helt telt foran fiskeforretningen, hvor hele omsætningen går ubeskåret til indsamlingen. Her sælges blandt andet fiskefileter, fiskefrikadeller, ugebrød og tærter, samt særlige flasker vin med et billede af den tidligere Bagenkop-kutter SG23 Liljen. Kutteren tilhørte fiskeejer Ivan Nielsens far, Egon Nielsen, der døde af kræft for 2 år siden. For Ivan Nielsen handler dagen derfor både om at samle penge ind og hylde dem, der har mistet livet eller kæmper mod sygdommen. Sidste år indsamlede Fiske og Stærs Bageri 20.000 kroner. Teltet er åben i Bagenkop på søndag fra kl. 13 til 16.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen lige her på Diablo Damsted her. Jeg er glad for, at du har tunet ind, du har tjekket ind. Og nu skal vi tjekke ud, hvad der så er til os i den store musikalske mulepose. Der er Benjamin Howe, All Saints, Erika Jane og Miles Smith lige om hjørnet.

All Saints, I Know Where It's At. Og nu til en total favoritkunstner. Jeg elsker hende. Særligt, da hun var med i Melodi Grand Prix og bare var sådan støtte for alle andre, der også var med. På trods af, at hun jo var en del af en konkurrence, så var det ligesom, om hun tænkte, jeg tager ansvaret for alles velbefindende i den her situation. Her er Erika Jane.

0: Det er jo præcis det, jeg ønsker for dig, det her. Det var, at du kommer sikkert og godt hjem. Drive safe, hørte vi her med Miles Smith og Neil Horan. Om et kort øjeblik, Meghan Trainor.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser for kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Svendborg Sund, blande selv.
6: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
9: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

0: Maja og Diablo. Det her er dig, Maja og Diablo.
1: Det er weekend, og dermed er det tid til en frisk weekendkonkurrence. Du har mulighed for at vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Det du skal gøre, det er på sms og fortælle os, om du nogensinde har haft et pinligt uheld med dit badetøj. Fortæl os historien, og send det på sms til 28103103, så er du med i konkurrencen. Og du får direkte besked mandag morgen, hvis det er dig, der vinder. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: klokken 18, så jeg håber, at du er klar til Sydfynsfesten. Det er jo i dag, at vi har den ganske hissige harske Hubi klar med en skånselsløs sydfynsk fest, som kun han kan holde den. Det gør han alle fredage og alle lørdage fra 18 her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Svendborg Kommune skal sætte tidligere ind over for børn, der mistrives og ikke kommer i skole. Det mener formanden for børne-, unge- og uddannelsesudvalget, Mette Christensen fra Venstre, der nu vil have udarbejdet en handleplan mod skolevægring og højt elevfravær. Kommunen har ikke præcise tal for, hvor mange børn, der kæmper med egentlig skolevægring, fordi det samlede fraværstal også omfatter blandt andet sygdom og ferie. Men ifølge politikeren er problemet tydeligt nok til, at der skal handles, skriver Fyns Amts Avis. Mette Christensen peger især på en tidligere indsats, så der ikke går for lang tid fra, at barn viser tegn på mistrivsel, til hjælpen sættes ind. Indsatsen kan kræve flere penge til skolerne, og ventes også at blive tema, når politikerne snart skal forhandle Svendborg Kommunes budget for næste år.
3: Løsgænger i Folketinget Nadia Isaksen rykker nu tættere på Dansk Folkeparti. Hun indgår nemlig i et kontorfællesskab med partiet. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at hun fremover kan bruge partiets sekretariat og ressourcer. Selv siger Nadia Isaksen, at det vil gøre hendes politiske arbejde endnu stærkere. Men selvom de nu deler kontor, bliver hun ikke medlem af partiet. Det understreger Dansk Folkepartis sekretariatschef Kenneth Christensen Bært. Hun fortsætter altså som løsgænger. Det er helt lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender unge ind i kiosker for at tjekke, om de kan købe alkohol og tobak. Det har Højesteret slået fast i dag fredag. Sagen handler om en kioskejer på Als, som fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en 16-årig kontrolkøber. Kioskejeren ankede sagen, fordi han mente, at myndighederne ulovligt havde fremprovokeret et salg. Men et flertal af dommerne i Højesteret vurderer altså, at metoden ikke er i strid med loven. Derfor slipper kioskejeren ikke for sin bøde. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag med skyde og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
8: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
9: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
12: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.

vejret her de kommende par dage, jamen det er jo dybest set regn, regn, regn. Og så er det som om, at når vi kommer ind i næste uge, så tager den der sådan heldagsregn lidt af, og så til gengæld, så kommer der lidt store byer ind imellem. Der er ikke noget sådan fantastisk at skrive hjem om, men omvendt er der heller ikke noget, som skal skræmme os frygteligt. I woke up.

0: Det er Rosa med skyklapper. Lige her på Diablo, vi sender dig det sydfynske soundtrack. Det gør vi direkte fra Svendborg og ud til hele Sydfyn. Og jeg synes, at det bedste råd, vi kan give i dag, det er at lade dig gå lidt Sydfyn i trafikken. Tag den med ro, giv hinanden plads, og ved du hvad, så kommer vi alle sammen hjem. Måske et minut senere, men meget, meget gladere.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på Alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Kormi får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling.
20: Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
21: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: De tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten skole, bliver siddende på en lukket institution. De har nemlig accepteret at forlænge deres varetægtsfængsling frivilligt med yderligere 4 uger. Det oplyser drengenes forsvarsadvokater. Ifølge politiet planlagde de tre drenge på 15 og 16 år at angribe den østjyske skole med knive og bomber. Alle tre nægter sig fortsat skyldige i forsøg på terror. Men ifølge forsvarsadvokat Mette Gritz Dage er det nærmest umuligt at blive løsladt så tidligt i efterforskningen. Derfor har hun rådet sin klient til at acceptere forlængelsen. For første gang i 10 år stiller lederen af Faderhuset, Ruth Christiansen, op til interview. I podcasten Kur og Ko på Podimo afviser hun alle anklager fra en ny bog om frikirken. Bogen beskriver blandt andet, at en lille dreng blev holdt under vand, fordi han angiveligt var besat af en djævel. Men det passer ikke, lyder det fra Ruth Christiansen, der kalder anklagerne for en ondsindet smedekampagne. Da hun i podcasten bliver spurgt, om hun slår børn, beder hun journalisten bag bogen om at holde kæft. Hun afviser desuden, at Faderhuset overhovedet har børn tilknyttet. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg efter et sværangreb på et svensk gymnasium. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Drengen var ikke selv til stede under angrebet fredag i sidste uge, men de to mistænkte har ifølge medier været i kontakt med hinanden på nettet. Operativ koordinator hos politiet Patrick Malmberg siger ifølge TT, at forældre har et ansvar for at holde øje med deres børns færden på sociale medier. Ved angrebet døde en 17-årig pige, mens 3 blev såret.
2: Har du traileren fyldt?

0: Svendborg Kommune skal sætte tidligere ind over for børn, der mistrives og ikke kommer i skole. Det mener formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen fra Venstre, der nu vil have udarbejdet en handleplan mod skoleværing og højt elevfravær. Kommunen har ikke præcise tal for, hvor mange børn, der kæmper med egentlig skoleværing, fordi det samlede fraværstal også omfatter blandt andet sygdom og ferie. Men ifølge politikeren er problemet tydeligt nok til, at der skal handles, skriver Fyns Amts Avis. Mette Christensen peger især på en tidligere indsats, så der ikke går for lang tid fra, at barn viser tegn på mistrivsel, til hjælpen sættes ind. Indsatsen kan kræve flere penge til skolerne, og ventes også at blive tema, når politikerne snart skal forhandle Svendborg Kommunes budget for næste år.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
4: Som altid, så sker der en delens masse her i det sydfynske, og vi holder også styr på det. Det vil vi meget gerne dele med dig. Vi tager et dyk i sydfynske land lidt senere, og skal vi også en tur i biffen.

0: Hugo Helmi, Please Don't Lie, hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der Under Himmel på Harders. Det er med IG på scenen fra kl. 20. I morgen bliver torvet i Rudkøbing omdannet til Langelands Fødevaremarked. Det er mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, at operasangerne fortolker elskede operastykker, og publikum kan nyde operaens magi under åben himmel på Torø. Det er i Sydfyns Musikforening fra kl. 14. Lørdag eftermiddag er der koncerter på Ådalscenen. Først Elvis on My Mind, og så Beat the Meatles. Det er på Ådalscenen fra kl. 16. Lørdag aften er der Nashville-stemning i Forborg. Det er, når Claire Kelly besøger Helios Biograf og Kulturhus. Døren åbnes kl. 18.30, og artisten er på scenen kl. 19. Lørdag aften er der også musik i Aalborg Forsamlingshus. Det er Salue, der er klar på Aalborgs fra kl. 20. Og så er det lørdag aften, at torvet i Svendborg bliver omdannet til et dansegulv for en nat. Det er arrangementet Natten er ung med DJ, sanger og klokkespil fra Vor Frue Kirke. Musikken starter kl. 21.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Det var Mille, som vi blandt andet oplevede på Heartland. Det her, det var Drømmefanger, som er et nummer, hun lavede sammen med Uro. Damstad her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen her på Diablo. Om lidt med Jonah Blacksmith.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde,
2: vi løser opgaven.
1: Hyppel Lindahl.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Her er en servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
8: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte danske dyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen, land i de bedste rammer.

Jonah Blacksmith, You Dancing, sammen med Des. Du hørte den lige her på Diablo. Lige nu, der har vi Andreas Rødbjerg på vej, men allerførst, Infernal. Saw It All Coming. Never.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune skal sætte tidligere ind over for børn, der mistrives og ikke kommer i skole. Det mener formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen fra Venstre, der nu vil have udarbejdet en handleplan mod skolevægring og højt elevfravær. Kommunen har ikke præcise tal for, hvor mange børn, der kæmper med egentlig skolevægring, fordi det samlede fraværstal også omfatter blandt andet sygdom og ferie. Men ifølge politikeren er problemet tydeligt nok til, at der skal handles, skriver Fyns Amts Avis. Mette Christensen peger især på en tidligere indsats, så der ikke går for lang tid fra, at barn viser tegn på mistrivsel, til hjælpen sættes ind. Indsatsen kan kræve flere penge til skolerne, og ventes også at blive tema, når politikerne snart skal forhandle Svendborg Kommunes budget for næste år. Fiski i Bagenkop og Stærs Bageri i Tullebølle går igen sammen om at samle penge ind til knækcancer. På søndag åbner de et helt telt foran fiskeforretningen, hvor hele omsætningen går ubeskåret til indsamlingen. Her sælges blandt andet fiskefileter, fiskefrikadeller, rugbrød og tærter, samt særlige flasker vin med et billede af den tidligere Bagenkop-kutter SG23 Liljen. Kutteren tilhørte fiskeejer Ivan Nielsens far, Egon Nielsen, der døde af kræft for 2 år siden. For Ivan Nielsen handler dagen derfor både om at samle penge ind og hylde dem, der har mistet livet eller kæmper mod sygdommen. Sidste år indsamlede Fiske og Stærs Bageri 20.000 kroner. Teltet er åben i Bagenkop på søndag fra kl. 13-16.
2: De 3 teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten Skole, bliver siddende på en lukket institution. De har nemlig accepteret at forlænge deres varetægtsfængsling frivilligt med yderligere 4 uger. Det oplyser drengenes forsvarsadvokater. Ifølge politiet planlagde de 3 drenge på 15 og 16 år at angribe den østjyske skole med knive og bomber. Alle 3 nægter sig fortsat skyldige i forsøg på terror. Men ifølge forsvarsadvokat Mette Grits Dage er det nærmest umuligt at blive løsladt så tidligt i efterforskningen. Derfor har hun rådet sin klient til at acceptere forlængelsen. For første gang i 10 år stiller lederen af Faderhuset, Ruth Christiansen, op til interview. I podcasten Q & Co. på Podimo afviser hun alle anklager fra en ny bog om frikirken. Bogen beskriver blandt andet, at en lille dreng blev holdt under vand, fordi han angiveligt var besat af en djævel. Men det passer ikke, lyder det fra Ruth Christiansen, der kalder anklagerne for en ondsindet smedekampagne. Da hun i podcasten bliver spurgt, om hun slår børn, beder hun journalisten bag bogen om at holde kæft. Hun afviser desuden, at Faderhuset overhovedet har børn tilknyttet. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg efter et sværangreb på et svensk gymnasium. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Drengen var ikke selv til stede under angrebet fredag i sidste uge. Men de 2 mistænkte har ifølge medier været i kontakt med hinanden på nettet. Operativ koordinator hos politiet Patrick Malmberg siger ifølge TT, at forældre har et ansvar for at holde øje med deres børns færden på sociale medier. Ved angrebet døde en 17-årig pige, mens 3 blev såret.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag med skyet og perioder med regn, der kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Jævn til hård vind fra øst og sydøst, men i løbet af dagen aftager det noget. I aften og i nat skyet med regn og byer, lokalt med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
8: Let's go, honey.
7: Det var Frederiksø i Svendborg, nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
12: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
13: Du kan gøre, hvad du vil.
8: hvad du vil.
13: Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardu den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardu den 5. september. Vi ses.

0: Yeah. Hvor bor du, siger du? Nøjsomheden.
1: Nu er der Bilen i radioen.
2: Kan jeg hjælpe dig med noget?
3: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
4: Nøjsomheden af Ella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
5: Så du bor i nøjsomheden, men er du vokset op der?
3: Ja, med min mor.
4: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlemani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
5: Jeg kender hans forældre. Mor er psykolog.
6: Det er nogle gaver i en gammel læs.
7: Det er du ikke sidst, det er et office.
4: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par hvor hatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? Se Andrea Haigadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Ella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
5: De skal fandme ikke bestemme, om jeg skal rulle en cigaret.

0: Om et øjeblik, så har Harske Hubi klar med Sydfynsfesten lige her på Diablo. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen, når klokken den bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Diablo nyhederne.
1: De tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten skole, bliver siddende på en lukket institution. De har nemlig accepteret at forlænge deres varetægtsfængsling frivilligt med yderligere 4 uger. Det oplyser drengenes forsvarsadvokater. Ifølge politiet planlagde de tre drenge på 15 og 16 år at angribe den østjyske skole med knive og bomber. Alle tre nægter sig fortsat skyldige i forsøg på terror. Men ifølge forsvarsadvokat Mette Grit Stage er det nærmest umuligt at blive løsladt så tidligt i efterforskningen. Derfor har hun rådet sin klient til at acceptere forlængelsen. For første gang i 10 år stiller lederen af Faderhuset, Ruth Christiansen, op til interview. I podcasten Kur og Ko på Podimo afviser hun alle anklager fra en ny bog om frikirken. Bogen beskriver blandt andet, at en lille dreng blev holdt under vand, fordi han angiveligt var besat af en djævel. Men det passer ikke, lyder det fra Ruth Christiansen, der kalder anklagerne for en ondsindet smedekampagne. Da hun i podcasten bliver spurgt, om hun slår børn, beder hun journalisten bag bogen om at holde kæft. Hun afviser desuden, at Faderhuset overhovedet har børn tilknyttet. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg efter et sværangreb på et svensk gymnasium. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Drengen var ikke selv til stede under angrebet fredag i sidste uge. Men de to mistænkte har ifølge medier været i kontakt med hinanden på nettet. Operativ koordinator hos politiet Patrick Malmberg siger ifølge TT, at forældre

Nogen vil have Nena, nogen vil have Slate, men nu skal vi have guitar for Dire Straight. Mark Knopfler er den eneste herhjemme, der rimer på kartofler og kommer rigeligt med remoulade her på fritterne. Han vil se fjernsyn, han vil se MTV. Her kommer Money for Nothing.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

Så skal vi have et rap i møllen fra en herre, der kalder sig Wham, Wham, Wham. Ordene render ud af løgnhalsen på ham som lord for en spækhal. Total i orden mundlort, lord, lord. I said, get down.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
7: Let's go, honey.
6: Det var Frederiksø i Svendborg, nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
9: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.

Først holder man af, så holder man u, og så holder man ved. Ejner Ekvist holder sig tilbage og siger tingene, som det er. Han kan lide sjov, han kan lide ballage, han holder af de ting med Ejner Ekvist.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner, og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen on

Der rimer på det sorte boogie, og det gør som en dag harske hubby. Vi skal have en gang fuldfed funkmusik for en her, der kalder sig Al, men du må godt kalde ham Jauer. Det er Al Jauer, der jauer os ude på dansk gulv, der ned på alle fire med Boogie Down, Down, Down.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
5: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park 48.dk.

Hej på Radio Bacon. Det engelske betyder, at det er blevet tid til at lytte til dem, der kan. Hvem kan? Kong kan. Du lytter til I Beg Your Pardon her på Radio Diablo, præsenteret af Hoske Hubby. Man får det i gang, man skrev af for kloge med en 3-1-trykblyant med 4 visklag i Tobio. Det blev en tid til at sige rundstyk for det hele. Kong kan.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svendborg Sund, blande selv.
2: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
1: Svendborg Sund, blande selv.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesler Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

Hvad gør du, når du skal købe motor? Nogen går efter de dyre korporbukser, og nogen Cat Hansen med en hurtigknæppersko på, og Levi's 501'er. Michael Jacobsen, han ved nok, hvad her går efter. Han skal have den nye Noah af de dyre korporbukser. Han er tilfreds med de billige jeans.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur
8: golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfyns Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Så skal vi en tur til Legoland. Er der lukketid? Du lytter til Disneyland After Dark, Dark, Dark. Vi lægger listen helt down og gasser sig og puster ballon op. Her kommer Sleeping My Day Away.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Menu Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Menu Hæslager.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret, den grønne oase i Tved.

Ringway har problemer på hjemmefronten. Kranen vil slås, så har vi heller ude at gå og ro med nogle spåndplager ude på Bakstedt. Men der er noget at gøre ved det. De må en tur i glaskeretten og se, hvem der står op til sidst. My girls and I.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte jeg mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Selvom sommerferien måske er forbi, så er der stadig meget aktivitet i haven. Kom og find alt det, du skal bruge til at gøre din have klar til et smukt efterår.
6: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
9: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Den gode nyhed er, at det er Harske Hubbe, der står bag pulten. Men det er den eneste gode nyhed, for jeg kommer Huey Lewis on the news. Vi har de sidste nyheder med fra det store uland. Det gælder ikke at have en masse penge eller være meget berømt. Nej, Carlighed, det er ikke kun noget for de rige mennesker inde i Odense. De gode nyheder her fra Huey Lewis on the news er, at der også er plads til os nede på Syfyn.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Det er totalt ægte kærlighed, kærlighed, kærlighed.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Giv dig selv et forspring. Vi tager til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Hamster. Det er bedste prisen. Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
17: Replace. Velkommen on board denne Diablo Flight med destinationen fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest. Mm-hmm.

Talk Talk ved det, Frank Sinatra ved det, Kong Herdi ved det, og jo, du skal gøre, hvad du vil, du skal gøre det på din egen måde. It's your life, jo. Og husk, der er en anden, der giver at være dig selv. Du er livet den bedste til at være det, jo. Kong, it's your life.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
5: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
8: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
9: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

Så stiger vi ind i abonneren og kører op, op, op på 42. 20. etage, jo. Level 42. Jeg byrder ind for et deres hemmelige laboratorium. Vi opfundet det talende vandfald, og de barberer damer. Det er slapbasser og smagerkasser og alt, hvad de har at give. For verdens største dværg, vi skal ind og møde The Micro Kid med level 42. 2, 2.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
4: Dizzy Miss Lizzy.
3: Save Us.
4: Save Us.
3: Drew Sycamore.
4: Drew Sycamore.
3: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
6: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
7: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Hokus Pokus Hubby svinger tryllestaven og spiller den godeste musik fra en stiv her, der kalder sig Stiv Miller. Hubby er stiv nu jo, man. Hvis du tyller, når Hubby har tryller, så bliver du forvandlet til en Stiv Miller. Her med abracadabra, synge med.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben.
0: Hvor der handles, der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
27: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Når de fine, de skal ski, går de så på lokum? Nej da, de går på locomotion, jo. Shuk, shuk, shuk. Sammen med en dame, der hedder Kylling til fornavn og Minogue til etternavn. Kylling, Minogue, hvad sagum, eller det for et etternavn? Min kylling her, Åge, din kylling her, Minogue. Men locomotion, det er god musik. Det er let at danse til. Det er totalt i orden musiksmag.

0: Den præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Save us.
6: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

fanderne i med jord. Det er en god tekst. Det er godt hittet på. Det er tøsdrengene. Håbet nogle tøsdreng med nummeret her indianer. Det er et nummer, der handler om indianer. Ude på dansk gulv, op med hænderne og danse noget til de indianer. Dans, dans, dans.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.

Så skal det være romantisk, samtidig med, at det skal være moderne. Det betyder, at det er blevet tid til modern romance, romance, romance. Det siger, det nyeste nye næge fra Nordtyskland er salsa, salsa. Så er det bare som med at komme ud og vrikke med numshullet her på Radio Diablo. Farlig, fornem, fornøjelig, fynsk fest.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Fræk med numsult.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Giv dig selv et forspring. Vi tager til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i det lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoer. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Så gælder det om at lægge ansigtet i de rette folder, for her kommer Twister Faces med Olivia Newton-Jones. Det gælder om at hitte sig en grimasse, der kan passe, når frøken John holder snoller op til dine ører med totalt i orden musiksmag.

0: os se dig. Drej lige rundt en gang. Hold nu op, musikken her i Sydfynsfesten klæder dig godt.
1: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

0: præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
6: Shubidua 2.0.
7: Shubidua 2.0.
6: Sofie 1998.
7: Sofie 1998.
6: Patina.
7: Patina.
6: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
11: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersal.dk.

Det sagde jeg med i orden, Samantha. Hvad for en aften er det i aften? Så skal vi ud og røre ved en dame. Så skal vi ud og løbe rigtig, rigtig hurtigt efter og hit sådan en god en af slagsen. Hvis den Samantha Fox. Puppiseng, den står lige inden for rækvidde. Samantha, du skal bare komme an. Du har en god rev, og den vil gerne indfanges her med Touch Me.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og sejl disco hele natten. Kommer der med til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
5: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
6: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.

Så gælder det om at komme op til præsten og lægge kortene på bordet. Jeg har som bandet, jeg har som svoglet, jeg har som et lagt fingrene imellem, der knast, jeg har vælt min billerballer, og jeg gik amok, mok, mok, mok. Et til sinde med drengene ned fra Fisk og Fritid. Pet Shop Boys, boys.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
2: replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
7: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Indkær Bilcenteret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på indkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god